Nawatakia asubuhi njema wasikizaji wapenzi wa RTVH na mwanzo mwema wa wiki. Ni idhaa ya Kiswahili leo tarehe 29 ya Juni mwaka wa 2026, na kwanza ni muhtasari wake.

Katika habari hizo tagusia watu wenye hisani nzuri kuwatembelea wafungwa wanaopatikana hapa mjini Butembo, na hao ni miongoni mwao ni wale waliotumwa na shirika la kiraia katika mtaa wa Bulengera, ambako wafungwa kweli wanahitaji vitu vingi huko kwa ajili ya kuweza kuishi. Ndani ya habari hizo pia ni pamoja na katika vijiji mbalimbali vya sekta ya Bapere mtaani Lubero, huko ambako kunaonekana na uhaba wa maji yaliyo safi, na huko kwaongezeka na mtapiamlo kwa watoto. Shirika la kiraia katika sekta Bapere linaomba wasaidizi na serikali kuweza kusaidia raia eneo hilo. Na habari hizo ni pamoja na kuharibu mazingira katika mto Nyoka unaopatikana hapa mjini Butembo, si mbali na machinjio au chinja la hapa mjini Butembo wa Batoir. Huko imesemeka kwamba wanaohusika na machinjio katika kona hilo ndio waharibu mto huo kwa kumwanga kinyesi baada ya kuchinja wanyama katika maji hayo. Karibu.

0: Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Tufungue na hizi ambazo nasema kwamba Julien Paluku Kahonge akiwa msimamizi wa kongamano la kisiasa AB50 katika matamshi mafupi ya Kifaransa anakariri usapoti wa chama hicho kwa kuweza kujenga siasa nyipya katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako sera nyipya zinahitajika. Kwa mujibu wake, huyo aliyekuwa zamani liwali wa mkoa wa Kivu ya Kaskazini, na huyo amefikiria kwamba iwapo sera hizo zitafanyika itawekwa mabadiliko katika mambo kadhaa ambayo yameweza kumalizika katika fikra za wakongomani kufikiria namna gani mambo yaweza kusonga mbele katika hali ya kisasa. Kwenye mtandao wake wa X ambako alikuwa akizungumza, Julien Paluku alisema kwamba kweli iwapo kutaweza kuwekwa na ujenzi mpya wa taifa, na hivyo watu wataweza kuhama kutoka katika jamhuri ya tatu hadi jamhuri ya nani, na hivyo lengo la kuweza kubadili katiba kwa mfano kwa ajili ya kuweza kujenga jamhuri mpya kama hiyo ni jambo ambalo laweza kushirikisha wakazi wote wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wale ambao wapatikana katika eneo zinazomilikiwa na uasi. Iwapo kutapigwa kura kwa ajili ya mabadiliko, hiyo haiwezi kufanyika pasipo mikoa ya Kivu ya Kaskazini na ile ya Kivu ya Kusini ambako kura ni machaguzi, na machaguzi kama alivyosema rais hayawezi kufanyika bila mikoa kama hiyo. Vile vile kupigwa kwa kura kwa ajili ya mabadiliko ya katiba huenda hakutafanyika pasipo mikoa kama hiyo, asema hivyo katika udadisi aliofanya siku zilizopita katika inji hii ya watu wa Kongo. Na kama nilivyotanguliza kwenye mkutasari wa habari ni kwamba shirika la kiraia katika mtaa wa Bulengera ni hapa mjini Butembo, jana Jumapili tarehe 28 mwezi huu tunao, lilienda kuwatazama wafungwa wanaopatikana katika jela hapa mjini Butembo mashuhuri Kakwa Ngura, katika mfuko waliokuwa wakibeba au kile kidogo walikokuwa kibeba. Ujumbe huo ulikuja na vyakula pia na visivyo vyakula ambavyo vilikusanywa na wakaazi katika mtaa wa Bulengera. Na kwa kupana msaada huo kwa kurugenzi wa jumba hilo linalohifadhi wafungwa yani mabusu hapa mjini katika mji, presidenti wa shirika la kiraia Bulengera alifasiria kwamba tendo hilo la ufadhili na la ukarimu lilionekana likiwapa kicheko wafungwa wanaoteseka na wanaoishi maisha duni ndani ya jela hilo, na ilikuwa fursa kwake Paluku Kameta John kuweza kufasiria kwa ufupi tu hali na sharti zilizo mkumu ndani ya jela kama hilo ambamo mahabusu waishi. Ndio maana atoa mwito kwa kuweza kuwapunguza humu, kwani ni wengi sana na ni zaidi ya 1400 ambao wapatikana ndani ya jela hilo kama mahabusu. Tumusikilize Paluku Kameta John kwenye mikrofoni ya RTV.
1: Tumekuya salimia wafungwa paske tulimobilize population tuweze kuleta kitu kidogo ambao tumetosha ku communauté, ile kama ni ndizi kama ni sabuni njio nye tumeleta hapa. Kitu ya pili, tumeleta wamama na wababa waweze kujionea magumu ambayo wafungwa wanapitia, paske wakati wataona ile magumu wataweza kuelewa kama sheria sio mwepesi na itaweza kuwasukuma waweze kutambua, waweze kuona namna gani kuishi kunako community. Voilà pourquoi tulikuwa na wamama, wababa, wa jeune, na constat ambayo tumekuwa nayo, wale ambao wanakuwa kunako prison d'abord wanakuwa wengi, wanapitia magumu, wanateseka ya aussi des jeunes. Voilà pourquoi message yetu kwa jeune ambao wanakuwa mu community, tunawaita waweze kuona comportement gani wataweza kuadopter, mais aussi waweze kujiformer kuhusu ile ambayo tuna data ya sheria, waweze kujua sheria ni nini. Tunaita maorganisation de face des droits de l'homme waweze kuvilgariser sheria, parce que wakati mtu anajua sheria ataweza kukua na comportement yenye itakuwa responsable, yani na haizi tombe violation ya loi. Tunatoa vile message kwa wakubwa kuwaza kule ambao tunataya désengorgement ya prison, parce que wakati watu wengi wanafungewa wanakuwa pale, naomba kuchunguza namna gani kupunguza ile nombre.
0: Na wakati huo shirika la kiraia katika mtaa wa Bulamba ni hapa tu mjini Butembo pia lenyewe linalalamikia ukosefu wa usalama katika kona hilo la mkoa la mji wa Butembo, ambako mauaji yameonekana yakikisiri ndani ya eneo hilo. Katika tangazo ambalo lilitolewa juu Ijumaa, yani Jumamosi iliyopita, weekend iliyopita, presidenti wa shirika la kiraia mtaani humo Bulamba anasema kwamba mfano ni mauaji ya Katungu Kamandi Salome. Huyo alikuwa na takribani miaka 45 na alikuwa mkazi wa kata Mukalangirwa. Kwa mujibu wake, Kakule Musai Jean Baptiste, akiwa ndiye presidenti wa shirika hilo la kiraia, muhanga alitekwa nyara nyumbani kwake majira ya 3:30 za usiku na kupelekwa mahali pasipojulikana na majambazi. Baada ya kuweza kukutwa tayari amefariki. Ndio maana shirika hilo la kiraia linaomba viongozi wa mji kuzingatia usalama na kuona namna gani mauaji mjini yaweza kukomeshwa. Na katika habari zinginezo ni kule katika sekta ya Bapere ambako tunaelekea. Na kama nilivyosema kwenye mkutasa habari ni kwamba uhaba wa maji safi na mtapio mulo ndizo changamoto kubwa ambazo zimekuwa zikigusa mtaa wa afya wa kule Mangurishipa katika mtaa wa Lubero. Shirika la kiraia ndani ya sekta ya Bapere ambalo kwa jumla nilo laweza lapatikana katika mtaa huo wa afya linatoa sauti ya unyonge likisema kwamba 27% na ndio maji yapatikana katika kona hilo, licha kwamba sekta hiyo inayo watu wa zaidi ya 100,000 ambao wanahitaji maji kama hayo. Changamoto linginelo ni mtapio mulo ambao umekuwa ukionekana katika eneo hilo, hasa zaidi sana ndani ya vijiji vya Kambau na Vihunkani. Samuele Kaini anaomba kwa wafadhili pamoja na serikali kuweza kuwasaidia wakazi kwa kuweza kuwaletea maji ili kupambana na magonjwa ambayo yanatokana na maji machafu na pia mtapio mulo huu ambao umekuwa ukiwagusa watoto mnamo kona kama hilo. Tumsikilize.
2: Na jambo lingine ambalo tuliona ni tatizo kwenye mtaa wa Mangwejipa ya afya ni maji. Maji ingali chini sana, kwa sababu kiangalia zone de santé yote ya Mangwejipa ina pourcentage karibia 27 ya maji katika mtaa wote wa afya. Hii ni ndogo sana, na ndio maana tuweze kutoa mwito kwa wale ambao wanaweza kuwa wafadhili hata na wakaji wenyewe, ili pamoja tuweze kutia nguvu pamoja ili maji iweze kuongezeka, kwa sababu maji ni maisha. Jambo lingine ambalo linaendelea kushangaza ni hiyo toa ya VIH katika mji. Naona baada ya uchunguzi imeonekana ya kwamba hii magonjwa imeendelea kuonekana siku baada ya siku katika mwezi unapoisha. Tunaingia kwenye hiyo kamati ya inaonekana ya kwamba siku baada ya siku kazi imeendelea zikionekana. Na ndio maana tunaita vijana, tunaita wakaji wote kwa kuwa wa responsable dala juu ya namna gani kujikinga.
0: Na habari zinginezo ni zile za elimu zinazosema kama inspekta kijimbo katika mkoa wa elimu wa pili wa hapa Kivu ya Kaskazini ya pili wanalaumu kile wanachoita kwamba ni kutokulipwa kwa marupurupu yao baada ya kufanya kazi ya mitihani ya serikali kufanyika. Serikali bado kuwatumia pesa zao, na hao wamesema kwamba hiyo yaonesha kwamba kuna jaribio ya kufisadi pesa kama hizo Ndiyo maana wanaomba serikali kupitia rais kuingilia kati swala hilo, wasema mainspekta hapa mjini Butembo na mkoani Kivu ya Kaskazini mkubwa. Wanataja mfano baada ya kufanya kazi kwa kusupervise enafepe pamoja na tena sospe, hata vile na ile mitihani ya serikali hakuna hata shilingi au franga kidogo ambazo wamepata kutoka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na mto Nyoka unaopatikana ndani ya mtaa wa Kimemi kunako kata Biondi umeonekana ukiharibishwa mazingira yake, na hiyo yatokana na kutupwa kwa kinyesi na uchafu kutoka kwenye chinja chinja la hapa mjini Butembo katika mto kama huo. Wakuu wasimamizi na viongozi wameomba kuingilia swala hilo, kwani wakazi wanalalamikia afya zao na walao simamia mazingira wanafikiri kwamba hiyo ni hali ambayo yaweza kuweka raia katika hatari kubwa. Na kwa kumaliza izaa hii, viongozi wanaoonekana katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni sherti au mauaji yanayoonekana katika mashariki ya Kidemokrasia ya Kongo yamekuwa yakiasiri kazi nyingi ambazo ni za kuwalinda wanao tatizo za vichwa. Ni wakurugenzi wa kituo Sekroa kinachopatikana hapa mjini Butembo na ambao kiwahudumia ndio anasema hivyo, akizingatia kwamba ukosefu wa usalama unaongeza watu wengi walio na tatizo za vichwa. Ni mwisho wa idhaa Kiswahili saa 12:45. Tukutane tena kesho au kesho jioni katika habari kama hizo. Mungu akitujalia, na watakia mchana mema. Kwa heri.

Ombi ya mamangu, ya mashabiki zangu, ya wale marafiki ambao leo ni ndugu zangu. Sijabatika kusoma, nilifunzwa na ulimwengu. Nyimbo zangu ni mahubiri kwenye giza, minita mini sadaka ya wananchi, mkishiba nitaka. Kwa ajili ya msimamo wangu, hata ndugu amenikata. Nachojivunia ni heshima inayonipa mitaa. Maswali ya mashabiki, ya rambo uko wapi? Umetuachia wasanii wanaoisifia chupi. Rudi party, mnanivisha suruali wakati nyimko uchi. Nikirudi nyumbani, nyimbo zangu mtapiga redioni, mtapima inayonipa. Maswali ya mashabiki, ya rambo uko wapi? Umetuachia wasanii wanaoisifia chupi. Rudi party, mnanivisha suruali wakati nyimko uchi. Nikirudi nyumbani, nyimbo zangu mtapiga redioni, mtapata. Rudi lini? Mimi mtoto wa mjane, mimi ndo baba haliduni. Sina urithi wa kuachiwa, sijariti hata gauni. Niliamini watanisaidia, nao wamenipiga chini. Najua nikifa wengi mtajitokeza kunisaidia. Mtanipatia majina na msaada, hautonifikia. Kila nikiwalilia nateseka, mnaniona mimi ni chinga na tia kwa mtetezi kwenye inchi ya wajini. Mkono mtupu haulambwi, njaa inaishi na wote, hata wenye vitambi. Nilitumia muda wangu mwingi kunyosha aliyopinda. Sikuwa najua kama mimi nashindana. Hisi kama niko mwisho wa safari. Natamani kutafuta hela ya kujenga kaburi. Najua nitazikwa

0: notre région de Béni, nous avons déjà trop souffert de la violence, des familles séparées, des vies brisées, des enfants sans avenir. L'extrémisme violent promet parfois protection ou justice, mais en réalité, elle détruit nos communautés et alimente la peur. Aucune cause ne justifie de tuer, de diviser ou de s'aimer la haine. Nous avons tous un rôle à jouer et refuser les discours de haine, signaler les comportements suspects, encourager les dialogues et la paix. Ensemble, protégeons notre communauté. La paix commence par chacun de nous. Ceci est un message du réseau des médias et organisations contre les terrorismes, l'extrémisme violent et la contrebande. Remotech RDC.
1: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
2: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Radhi hii ya Ebola imeua watu wengi.
3: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
2: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana North Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu.

0: Pierre VH.
1: Je t'aime, donc, je t'aime. I love you.
2: Habari za mahali.
3: Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu, za kiutu, siku kwa siku, ndani ya mji wa Beni na mtaa, Lubero na Butembo.
2: Habari za mahali
3: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
2: Kila siku fata kipindi habari za mahali
3: kwenye redio yako.
4: Na kusalimu mara tena mpenda msikilizaji, unaitufuata ni muda wa kusikiliza taarifa hii ya kibinadamu habari za mahali. Anayekutangazia ni Chantal Kashi. Punde kidogo ni habari kamili.
5: Kila siku fata kipindi
6: habari za mahali
5: kwenye redio yako uipendayo.
4: Tuanzie taarifa hii huko Butembo. Upungufu wa maji safi unaonekana katika kata nyingi za manispa ya Bulengera mjini Butembo. Hali hii inayotokana hasa na uhaba wa vituo vya maji inalazimisha wanawake na wasichana kutembea safari ndefu kwa kutafuta maji, jambo linalowatia ndani ya hatari. Tufuate ripoti yake Elvin Malimbo.
7: Ili kupata maji safi, wanawake na wasichana wengi hutembea safari mrefu mara nyingi mapema asubuhi au usiku. Tulipokutana nao kwenye kituo cha kuchotea maji katika manispa hiyo, walisema wamechoka na hali hiyo.
8: Huku kwetu basi tushateseka sana kupata maji shakuwa nguvu. Tunaomba wakubwa wa mugi watusaidie.
9: Maji mtakalamkia kumai anatoka kayo maduser trezer. Sasa mtu akasema nenda mangaribi donc ma 18h utajikuta inakuwa mavintinere na hau ya shot. Tena unendona kwenye tunashotiaka inakuwa mbali na kunyumba.
7: Presidenti wa shirika la raia katika manispa ya Bulengera John Kameta anasikitika sana kuona waongozi hawafatani na jambo hilo. Anataka wachukue hatua za haraka ili kupata suluhisho la kudumu.
10: Wakubwa ambao wanakuwa na ile madaraka ya kutuongoza wanakuwa kimya, hawatafuti suluhisho kwa shida ya ukosefu wa maji.
7: Kutokana na ukosefu wa maji safi, familia nyingi zina tumia maji ya mvua au maji ya visima. Kwa mjibu wa daktari Kalimantantu wa hospitali ya rufaa ya Matanda, matumizi ya maji hayo yanaweza kuhatarisha afya na natoa ushauri kwa wananchi.
11: Sasa natumia ile maji tunapaswa kuitokotesha. Sirtu kama ni ya kukunywa, ya kupiga nayo bo. Juu ya kupiga mnapaswa nje tokotesha, ndio mnatia sasa chakula ndani. Ile haina madhara sana. Ile ya kunawa, ya kukunywa inapaswa kuanza kuitokotesha kwa kuepuka magonjwa ya sawa ya madiare, matifoide, mavitu ingine ingine.
7: Tulipowasiliana naye kuhusu swala hili, mtaalamu wa maji mjini Butembo wa Sikaite amesema kuna miradi inayoendelea ili kuboresha upatikanaji wa maji safi.
12: Ndiyo, tuna habari kuhusu ukosefu wa maji safi. Shida hayampatani na hisabu ya maborne fontaine, lakini namna maji inavyoshuka. Na tena kuna wakati watu wanapata pane ya van. Sistemi iko na jidevelope pole pole ndani ya mji wa Butembo. Hata kama tuna vikundi vyengi vya kuhusika na maji, kuna wakati borne fulani zinakosa maji. Na wakati huo, watu wanaweza tumia maji ya forage iliyo karibu.
7: Kwa mjibu wa viongozi wa sekta hiyo, ukosefu wa maji unasababishwa pia na ongezeko kubwa la idadi ya watu katika mji wa Butembo. Kutoka Butembo, Elvin Malimbo, habari za mahali.
4: Na tukiendelea huko Lubero, upatikanaji wa maji safi umekuwa changamoto kubwa kwa wakaaji wengi. Vituo vya kusambaza maji vilivyojengwa tangu zaidi ya miaka 30 havijibu tena kwa mahitaji ya idadi ya watu inayozidi kuongezeka, hasa kutokana na hali ya ukimbizi. Kwa ngambo ya viongozi vya jamii, uhaba huu wa maji unaongeza pia hatari ya magonjwa, hasa wakati huu ambapo jimbo la Kivu Kaskazini linakumbwa na kirusi cha Ebola. Emelia Kaseso anatuelezea mengi zaidi kutoka Lubero Centre.
13: Asubuhi, wanawake, wasichana na wavulana wanaelekea kwenye bomba za maji kabla ya mapambazuko. Hata na wale ambao wanakuwa na visima vya maji vya privé wanangojelea maji nyakati za usiku ili wapate maji ya kutumia nyumbani. Baadhi washuhudia.
0: niko na bidon moya tu munyumba. Sasa mina jikutanaka wakati ndashotele bidon moya, hakuna mwae ni ifulishi yako tena ni ipigishi yako tena na nisukule masahani kunawa, donge mina kuwa oblige ni ketu nifulio kukumai ya hii ya kutelemuka. Rema ukosefu tu ya mabido kabisa,
6: mai kuipate kuna kuwa ngufu. Unaona ile milango yote pale kwa mwa deplase, kupata mai na siye iko ngufu. Kusantea batu na batu wapata hivi, hatuwezi kwa gombania maji alor ketu kuna maji mparsele.
14: Kupata mai ni ngufu, kama ulamukia kumai na utapata mai juu inakuwa sengere na imisha njaenda deja.
15: Kulingana na Kasereka Ndulani, manaja wa rezo ya usambaji wa maji ya Ulambo, vifaa hivyo viliundwa kwa ajili ya watu wachache zaidi kuliko leo. Sababu ya vita na watu ongezeka, kumewekwa shindikizo kubwa katika uwezo wa uzalishaji na usambazaji. Kutatizwa kwa huduma kunaripotiwa mara na mara katika vitongoji kadhaa.
16: Watu wanateseka tena, hii masiku iko juu, wakimbizi kwa wengi sana. Sasa batu yote banikala hapa mumugini, njo maana naona tena mai inakuwa na problem, na tuko na maprobleme za mafisiri, si tena yetu napasuka, mabriza charge, back decanter venapasuka.
15: Hali hii pia inawatia wasiwasi wataalamu wa kiafya, kama alivyoshuhudia Kasereka Abdu, acteur wa sante publique kwenye zone de sante ya Lubero.
17: Maji safi ni lazima sana kwa matumizi mbalimbali, kwa kunawa mikono kwa nyakati zote, kwa kuweza kuepuka magonjwa mbalimbali yanaweza kutokana na ukosefu ya usafi wa mikono, kama vile Ebola. Ebola kwa sasa ni magonjwa iko inaua watu sana.
15: Wakikabiliwa na hali hii, wakaaji wanaomba mamlaka na washirika wa kibinadamu kuimarisha miundo mbinu iliyopo na kuendeleza vyombo vipya ili kuhakikisha upatikanaji wa maji safi. Toka Lubero, mimi ni Emelia Kaseso kwa niaba ya makala Habari za Mahali.
5: Kila siku fata kipindi
18: Habari za Mahali
5: kwenye redio yako uipendayo.
4: Natumalizie huko Wicha. Kutokana na upungufu wa maji safi, raia wameamua kuchukua pia hatua ili kutafuta suluhisho. Kupitia michango mbalimbali wanayofanya, kundi la usimamizi wa vyombo vya maji ama Collectif pour la Gestion des Points d'Eau linafadhili ujenzi wa visima vipya vya maji, na tayari cha kwanza kimejengwa, kama alivyoshuhudia coordinator wa kundi hilo Kambale Musema Evarista. Huyu amepongeza ushiriki wa raia na juhudi yake katika kazi hizo. Alizungumza kwenye mikrofoni yake Dasis Bashisi Kibondo.
19: Kwetu Wicha tuko na systeme ya kulipisha chaque menage ya Mwicha 2000 francs, na ile 2000 francs ndio natusaidia kwa sasa kwa kujere mai. 20% tunaiweka ndani ya banki, na inatusaidia kiisha miaka 2 miaka 3 kutujengea ingine. Na 27% ya ile 2000 francs inatusaidia kutengeneza mashida maitlafu fulani fulani zinazopatikana katika visima vyetu. Depuis que tulianjaka tumeshenga mai moja kumselile ndwani, na iko forage mzuri ili tukutaka makuta au zaviro de 2000. Na kwa depuis que tulijenga ile mai yetu ya ndwani, tumepitisha demoa na tumetia ndani makuta, na kwa sasa tunaiweka, tunasipoze ke tita apre mwaka moya tuanje ingine forage ndani ya vile yetu. Tuko na mashida za mingi, wakaaji hawalipe ile makuta kama kawa, wanailipa pre kwa sukuma, kwa sensibilizea ama kuambia meshere mulipe kiisha meme, na wale wagari wetu nao wanaikamata wanazikula ama hawaifikishe kumuhusika. Kunakuwa na mashida ya maudongo kwa nini mai ziko, kunakuwa wakujisha meme na mai botusa, iko kuma difficulty za mingi. Kwa sasa tulikuwa na Seiser imemaliza, imetushengea forage mkarte mbimbi. Tuko na tenere kunakuwa kwa jese aveke mfazili wake atatushengia Wicha mai mbili, na ile mai ya kwanza itaingiwa pakanza karibu na Savo Simba, na ingine mukartie Masosi o kubiro ya ile karti pale tutatia pale na sipale forage ya kominote. Na tunaitaji na viko na maprojea ya maji. Kwa sasa tuku na shida ya sana kukartie Masosi na kukartie Wicha premier.
20: Kwa mwisho una ujumbe gani kwa wakaaji?
19: Kwa mwisho populasio yote nayo kando kando ya maji zetu waichunge sawa wazazi wazuri, na walipe ile 2000 francs bila kwa sukuma, kwa sababu ile 2000 francs inafanya kazi mingi sana ili maji yetu ikue.
4: Mpendwa msikilizaji, ni hapo ndipo tunafikia mwisho wa taarifa hii ya kibinadamu habari za mahali. Asanteni kwa kutusikiliza na shukrani pia kwa timu nzima iliyochangia ili habari hizi zikufikie. Unaweza kufuata habari hizi pamoja na zingine za eneo letu kupitia tovuti www.habarizamahali.org. Mimi ni Chantal Kashi, ndiye kuwa kwenye utangazaji. Kwaherini na tukutane tena katika vipindi vingine.
5: Kila siku fata kipindi
18: habari za mahali
5: kwenye redio yako uipendayo.

kuu, barabara za mitaani na njia zote zimeshachongwa tayari na kukamilika kwenye ramani. Pata kiwanja chenye ukubwa wa meta 25 kwa 20 kwa bei kuanzia dola 1500 za Kimarekani pekee. Maeneo ya mbele yanapatikana hadi dola za Umarekani 3300. Kwa nini Mangina? Ni kwa sababu upo katikati ya fursa, karibu na mji wa Beni na mpaka kimkakati wa Kasindi, lango kuu la kuelekea Uganda na njia kuja Kenya. Hapa sio ardhi tu, ni uwekezaji kwenye ukanda unaokuwa kwa kasi zaidi. Wahi sasa, wa kwanza kufika ndiye wa kwanza kuchagua. Jipatie kiwanja chako kwa bei nafuu kabisa. Kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina, yani Plantation Mangina SARL. Nyumba yako, maisha yako ya baadaye, urithi wako. Tembelea ofisi zetu zilizopo eneo la mradi leo au piga simu kwenye 0976 40 1513 ama kwenye 0858 40 29 93.

pesa Mago Money. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unité, kulipa na franga, kukimbia uko na kule kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, uko mwa ekipe gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Télécharger appli M-Pesa RDC au pika étoile 11 22 10. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya ma opportunités.

na ushike vema. Siku ya Mungu, tarehe 21 Juni, ni mafungo na maombi ya baraka. Pia siku ya Mungu, Juni, tarehe 28, ni maombi ya shukurani. Ikiwa bado haujafika, unaendelea kungojelewa kwenye Minister Ezai, 61 verse premier, inayopatikana kwenye mlima wa Auberge, ndani ya parcele ya 5, nyuma ya Village Royale ya zamani. Na ukipitia barabara ya mchanga, unapofika kwenye garaje Munyangulo, ni hapo juu uliza tu Minister Ezai 61 verse premier, na unakaribishwa. Muda ndio huu kwako.

program ya kawaida kwenye Minister Ezai ni kila Jumatatu, yani siku ya kwanza, kila Alhamisi, yani siku ya nne, na kila Jumamosi, yani siku ya posho wa masabato, asubuhi ni kuanja saa 12 na dakika robo hadi saa 2 na nusu. Jioni ni kuanja saa 9 na nusu hadi saa

0: était de manipuler, chasser ou consommer de la viande, des brousses comme les singes, les chauves-souris, etc. Ceci est ma contribution. Julien Paluku Kaongi. Ujumbe kuhusu mlipuko wa virusi vya Ebola. Kwa siku chache zilizopita, Wizara ya Afya imetangaza mlipuko wa virusi vya Ebola kwa mara ya 17. Vifo kadhaa tayari vimeripotiwa na kuna visa vingi vya kuambukizwa. Utatambua je, kwanza kwa ghafla homa kali, maumivu ya kichwa kali na uchovu mwingi. Maumivu ya misuli ama viungo, kutapika, kuhara na kupoteza hamu ya kula. Na katika hali mbaya utaona kutoka damu isiyojulikana kwenye pua ama kwenye ngozi za meno. Tahadhari za kuchukua. Mara moja tenga mgonjwa katika chumba tofauti. Tahadharisha mamlaka za afya moja kwa moja au nenda kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kama ukifikisha mgonjwa haraka kwenye hospitalini, waganga watakamata hatua zilizofaa. Hatua za kuzuia. Kwanza, nawa mikono yako mara kwa mara kwa maji safi na sabuni ama tumia alcohol. Pili, epuka kuwasiliana kimwili na wagonjwa ama vitu vyao vya kibinafsi. Tatu, usiguse kamwe mili ya watu waliokufa kutokana na ugonjwa huo. Nne, mazishi lazima yafanyiwe na timu zilizofunzwa kipekee. Epuka kushika, kuwinda ama kula nyama za pori kama vile nyani ama popo. Huu ni mchango wangu kama mwananchi anayehusika sana na mambo ya afya. Ni wenu Julien Paluku Kaongi. Asanteni.
1: Chomota, tareke tumbabu ndubu wa wabu utetuka hano kwanza.
2: Kande hama biachi.
3: Endure mundumu kulu unakulire, chuka hano unashitunga tekibuga.
2: Kandu kawa biashuma, vime vaya wayo. Ha, nje kandu inye singu kanya elamu na mao.
4: Shimonza ulisheka juwa sakere baba, iive.
5: E uye kukuta yeve, no, mwaka loko malume.
2: Antuka,
4: ishutara chame kakeo kawa makwe.
2: Antuka iive, isha ingia bana ome yote. Iko vega nienye muko na kunywa badi.
6: Iko ve salama.
7: Ve salama.
6: Garso, mwabatu yote. Waye tu, chua uya kunya kwa ive.
2: Wale ule iko futer.
6: E ve salama. Sine bu salama bu sabosa.
4: Ahona tukirere langerere shove. Sende na langere ve e yu wen e yishi hiri. Kandi e yishi kiri e yi limu na kadringi. Nge ve salama.
7: Ve salama.
2: Wamabi futer.
6: Salama, sine bu salama bu sabosa.
4: Ahona tukirere langerere shove. Sende na langere ve e yu wen e yishi hiri. Kandi e yishi kiri e yi limu na kadringi. Nge ve salama.
7: Ve salama.
4: Wamabi nyoni aleta mabe regu mochiku. Omwa nina shonga were nyoni.
6: Ve salama kuletia apeti. Ile njo seseme.
2: E chiro yu alia nyua kuyo. E sengere hika hika. E reve yevu ya laba mamabe.
6: Nerini ya irate.
2: Ha.
6: Na wakati utafumbulaka ve salama gisi ni vre kope, hautachaka.
4: Kila moto tangia leo, ve salama, njo enye ukwe unakuni.
7: Ve salama.
4: Enaletea nguvu na kumaliza uvivu ndani ya mwili.
6: Ninyumwa nzirele satama satawa bandoba kulu. E ve salama eno ikalu ya kunguto mutsafu wa momoveri.
2: Ama satawa bandoba kulu wawai kwe.
4: E vyo shime kaniriba wakoka hara tatingiri mnyumba.
2: Watoye ve salama, mwabere muka banayo he.
4: Kupata ve salama, enapatekana muma yoske zote. Za hapa mumugine, mumangara, mumakafetaria, maalimandasyo. Hata kuma restorana, kuma hotel.
6: Hapa beni, ingizana mumatonge butike salama kurimbozi.
2: Awa mayangose, fika kubutike amini yesu kwa John Kiss.
4: Awa tena, mubutike kuruwa ropere kwa muso kwa nzi bayengo.
6: Uneza fika na mutuanga nzenga kwa frango na kwa yotama.
4: Ebulongo, iwe luwa enro huwa jera, kutu huwa

Hii ni tangazo kuhusu kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina ama plantasio Mangina. Tangazo kuhusu kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina ama plantasio Mangina. Kiwanja 3,000 na viwanja hivyo vinaonekana kwenye vilometa 25 tu kutoka mji wa Beni. Tayari tumekurahisishia kazi barabara kuu, barabara za mitaani na njia zote zimeshachongwa tayari na kukamilika kwenye ramani. Pata kiwanja chenye ukubwa wa meta 25 kwa 20 kwa bei kuanzia dola 1,500 za Kimarekani pekee. Maeneo ya mbele yanapatikana hadi dola za Umarekani 3,300. Kwa nini Mangina? Ni kwa sababu upo katikati ya fursa, karibu na mji wa Beni na mpaka kimkakati wa Kasindi, lango kuu la kuelekea Uganda na njia kuu ya biashara kuelekea Jamhuri ni Kenya. Hapa sio ardhi tu, ni uwekezaji kwenye ukanda unaokuwa kwa kasi zaidi. Wahi sasa, wa kwanza kufika ndiye wa kwanza kuchagua. Jipatie kiwanja chako kwa bei nafuu kabisa. Kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina, yani plantasio Mangina SARL. Nyumba yako, maisha yako ya baadaye, urithi wako. Tembelea ofisi zetu zilizopo eneo la muradi leo au piga simu kwenye 0976401513 ama kwenye 0858402993.

programu ya kawaida kwenye Minister Ezai ni kila Jumatatu, yani siku ya kwanza, kila Alhamisi, yani siku ya nne, na kila Jumamosi, yani siku ya posho wa masabato, asubuhi ni kuanja saa 12 na dakika robo hadi saa 2 na nusu. Jioni ni kuanja saa 9 na nusu hadi

0: région de Béni, nous avons déjà trop souffert de la violence. Des familles séparées, des vies brisées, des enfants sans avenir. L'extrémisme violent promet parfois protection ou justice, mais en réalité, elle détruit nos communautés et alimente la peur. Aucune cause ne justifie de tuer, de diviser ou de s'aimer la haine. Nous avons tous un rôle à jouer et refuser les discours de haine, signaler les comportements suspects, encourager les dialogues et la paix. Ensemble, protégeons notre communauté. La paix commence par chacun de nous. Ceci est un message du réseau des médias et organisations contre les terrorismes, l'extrémisme violent et la contrebande. Remotech RDC.
1: Mimi ni mama à docteur Gracia Nzanzu, Niko médecin directeur au centre hospitalier La Colombe. Tout pour Eugénie Butembo, quartier Rouenda, commune Boulengera, cellule 40, numéro 14. Mindani ya clôture, yenye le kuwa ikiwe kambele, radio sauti ya okulima. Chini ya paroisse catholique ya Kaleveru. Hapa kwenye hospitali yetu, tunakuwa na 4 services traditionnels, kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco-obstétrique na chirurgie, tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndiyo hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndiyo sale ine tunatunzia ndani watoto benye wanazaliwa na biko na maprobleme. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ubi prematuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndiyo hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye batu wanatunziwa kwa ajili ya maprobleme zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
2: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborante. Kuna mikroskopi, tunaitaka Olympus CX3, inaona kwa uzuri sana. Kuna ingine chombo hii, tunaitaka semi-automate abiushimi, inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa, tunaita engibateri, inatusaidia kufanya kiltiri antibiogramu ya mikrobi ya watu. Huko ingine chuma hapa, tunaitaka centrifugezi, juu tupate mikrobi mbili, ni chuma tunatusaidia. Kuna dawa ya kupima grupu sange.
3: Kwa majina wananiita Dr. Enrique Funga, niko médecin traitant ku centre hospitalier La Colombe inayokuwa katika kata Rwanda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umujo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka u.
4: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise. Service ya sport hospitalini ya CH La Colombe. Iko velo ya sport inakuwa tapia sport. Kwa mgonjwa sipokuwa mgonjwa napasha kuwa fast sport.
1: Tuko na capacité ya 60. Tuko na chambre privée 12, tuko na 3 grandes salles communes, tuko na 4 appartements. Ngine masali sasa ni za sawa neonatologie, salle ya urgence etc. Centre hospitalier La Colombe. Tout pour Eugénie Butembo, quartier Rouenda, commune Boulengera, cellule 40, numéro 14. Ni ndani ya clôture, yenye le kuwa ikiweka mbele, radio sauti ya wakulima. Chini ya paroisse catholique ya Kaleveru.
5: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier La Colombe, yani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80 ama kwenye 081 94 22 41. Centre hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.
6: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
7: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maradhi hii ya Ebola imeua watu wengi.
8: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola. Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana North Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu.

0: michezo jijini Doha nchini Qatar. Kufikia hapo sina la ziada, nikutakie mchana mwema.
1: Ni saa 12 kamili za jioni.
2: Habari za dunia na Bilali.
1: Karibu katika matangazo yetu ya jioni leo Jumatatu. Nitakuwa na kweli kwenye michezo, lakini kabla yote huu hapa ni muhtasari. Ripoti ya Umoja wa Mataifa yaonya kuhusu hali ya vitendo vya uvunjifu wa haki za binadamu vinavyoendelea kushuhudiwa mashariki mwa DRC. Visa vya wanaharakati na raia kutekwa nchini Kenya vimeanza kuripotiwa upya licha rais wa nchi hiyo kuahidi kukomesha vitendo hivyo. Nchini Afrika Kusini, maandamano makubwa ya kupinga uwepo wa wageni nchini humo yanatarajiwa kufanyika hapo kesho. Na Iran imekanusha kauli ya rais wa Marekani kwamba wajumbe wa nchi hizo mbili wanatarajiwa kukutana kuanzia kesho Qatar. Fundi mitambo ni Collins Kadhambi, Florence Kiua anasababisha matangazo yako kujia mubashara kupitia mitandao yetu ya kijamii. Raia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameendelea kupitia vitendo vya ukatili, ikiwemo madai ya unyanyasaji wa kingono na mauaji. Hii ni kwa mujibu wa tume huru Kivu Kusini na Kivu Kaskazini. Carol Korir, ripoti hii inasemaje?
3: Mwenyekiti wa tume hiyo Arnaud Akajenu, akiwasilisha ripoti hiyo jijini Geneva, amesema kuzorota kwa usalama eneo la Kivu Kusini na Kivu Kaskazini kumewaacha wakazi kwenye hatari ya kuhamishwa kwenye makazi yao na bila ulinzi wowote. Ripoti hiyo imeainisha ukatili dhidi ya watoto, ukiwemo dhulma za kingono, utumwa wa kingono, kusajiliwa kwa shurti kujiunga na makundi. Aidha, machafuko haya yalisababisha wakazi wengi kuuawa, kukamatwa ovyo, kushambuliwa kwa shule na vituo vya afya. Tume hiyo pia imepokea lalama kutoka kwa wanaharakati wa haki za binadamu na waandishi wa habari za kutishiwa maisha, kuzuiwa kwenye sehemu zisizojulikana na kuzuiwa kufanya kazi zao. Tume hiyo imefanya mashauriano 50 kwa njia ya mtandao na kukutana ana kwa ana na washahidi 30. Kutokana na usalama mdogo na tahadhari ya kiafya, tume hiyo inapanga kuzuru maeneo ya Goma hivi karibuni kupata ushahidi zaidi.
1: Daima na habari kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vyama vya upinzani

0: nchini humo vimeanzisha kampeni ya kuhamasisha wafuasi wao kushiriki katika maandamano yaliyoandaliwa na muungano wa wanasiasa wa jukwaa la C64 wanaopinga kufanyika kwa marekebisho ya katiba ya nchi hiyo, maandamano ambayo yamepangwa kufanyika Julai 8. Maelezo kamili na Ruben Lukumbuka.
1: Miongoni mwa vyama hivyo vya upinzani ni pamoja na chama cha Alliance pour le Changement, ACH, chama cha siasa kilichoanzishwa na aliyewahi kuwa katibu mkuu wa chama tawala UDPS, Jean-Marc Kabund wa Kabund, ambacho kilijitokeza mwishoni mwa juma lililopita na kutoa wito kwa raia wa Kongo kushiriki kwa kiasi kikubwa katika maandamano hayo ya Julai 8, ambayo wanasema yanalenga kumuondoa madarakani Rais Felix Tshisekedi kwa kukataa kuheshimu katiba. Maandamano haya ya Julai 8 yanafuatia maandamano ya raia wa Kongo kushiriki kwa kiasi kikubwa katika maandamano hayo ya Julai 8, ambayo wanasema yanalenga kumuondoa madarakani Rais Felix Tshisekedi kwa kukataa kuheshimu katiba. Maandamano haya ya Julai 8 yanafuatia maandamano mengi
0: ambaye pia ni mbunge Delice Sanga ameziwiwa kuondoka nchini humo jana Jumapili Juni 28. Mamlaka katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Njili huko Kinshasa zilimnyang'anya pasipoti yake na kumzuia kupanda ndege kuelekea Ulaya. Walikuwa akisafiri kwa ajili ya kwenda kupata matibabu. Tuelekee nchini Kenya ambako visa vya wanaharakati na raia kutekwa nchini humo anza kuripotiwa upya licha ya hakikisho la rais wa taifa hilo William Ruto kwamba serikali yake haituvumilia vitendo hivyo. Mwishoni mwa juma lililopita, wanaharakati waliokuwa wametekwa wakati wa maadhimisho ya kumbukumbu ya maandamano ya Juni 25 mwaka 2024 walipatikana sehemu mbali Nairobi wakiwa na alama za kuteswa kwa kile walifanyiwa na polisi wa Kenya. Wanaharakati wanazungumziaje matukio haya? Francis Auma ni mwanaharakati wa shirika la Muhuri kutoka huko Mombasa nchini Kenya.
2: Sisi tunasikitika mno sana, tumegadhabishwa, tumeshangaa na inatukera kwa sababu tunaona tumerudi enzi zile zile za kina Moi, enzi zile zile za kina Uhuru Kenyatta, na inchi imekuwa sasa mpate mpatae, security operator inatumika vibaya na executive wing, ambapo hii yote ni blessing ya kutoka kwa rais. Hawezi fanya hizi vitu na tuna utawala, tuko na bunge, tuko na institutions. Hii imekuwa taswira mbaya sana. Kati wakishikwa, wakikuwa tortured, wanapigwa, wanatupwa katika misitu, wameumizwa, na ni haki yao kikatiba kuandamana hapa Kenya.
0: Ni mtazamo wake Francis Auma, mwanaharakati wa shirika la Muhuri kutoka Mombasa nchini Kenya. Tukisaidia na habari kutoka nchini Kenya bila shaka katika hatua ya kuwataja na kuwaibisha waenezaji wa chuki nchini humo. Tume ya uwiano na utengamano wa kitaifa nchini Kenya inasema itakuwa ikifuatilia na kutoa orodha za mara kwa mara za viongozi wa kisiasa wanaojihusisha na matamshi ya chuki na mgawanyiko kwa wananchi kuelekea katika uchaguzi mkuu wa hapo mwakani. Mkuu wa majeshi nchini Uganda Muhoozi Kainerugaba, ambaye ni mtoto wa Rais Yoweri Museveni, amesema huenda vyombo vya habari vilivyofungwa nchini humo, runinga ya NTV na gazeti la Daily Monitor, vikarejelea shughuli zake kutokana na mazungumzo yanayoendelea na washirika wa Uganda barani Ulaya ikiwemo taifa la Uingereza. Imekuja baada ya mwanahabari mkongwe Andrew Mwenda anayeongoza muungano wa Public of Uganda kudai walikuwa wameafikiana na Kainerugaba kuhusu vyombo hivyo vya habari kuendelea kuhudumu. Lakini je, wanaharakati nchini Uganda zungumziaje hatua hii? Daktari Bran Wanyama ni mchambuzi wa siasa kimataifa, anazungumza akiwa Bungoma nchini Kenya.
3: Ni njia moja kugandamiza uhuru wa habari. Ni hatua ambayo bila shaka inachukuliwa huku tukielewa kwamba moja moja vyombo hivi vya habari vimeweza kukosoa pakubwa utawala wa serikali ya Uganda. Gumzo kwamba ako tayari ameingia kuingia katika uwanja wa mazungumzo na mataifa mengine kama Uingereza ili aweze kufungua hivyo vituo vya habari. Nafikiri hiyo tunaweza kusema kwa kimombo ni PR, lakini pakubwa ni kwamba yeye tayari kashaonyesha nia yake ya kugandamiza vyombo vya habari na kwamba uhuru wa waandishi wa habari hauheshimiki.
0: Mtazamo wake Daktari Bra mchambuzi wa siasa ambaye alikuwa akizungumza kutokea Bungoma nchini Kenya. Umoja wa Ulaya umeweka vikwazo vipya vya visa kwa raia wa Somalia baada ya kutofautiana na Mogadishu kuhusu kurejea kwa wahamiaji wasiofuata utaratibu katika nchi yao. Wa Somali hawato stahiki tena visa vya Schengen vya kuingia, mara wa kushughulikia maombi ya visa utaongezeka hadi siku 45.
4: Pia unaweza kutusikiliza redio wa shirika Tanzania.
0: Nam saa 12 na dakika 8 Afrika Mashariki. Nchini Afrika kwa maandamano makubwa ya kupinga uwepo wa wageni nchini humo yanatarajiwa kutimua vumbi hapo kesho, ambayo ni siku ya mwisho iliyotolewa kama makataa na vuguvugu linaloongoza harakati hizo. Ya kijiri, Rais Cyril Ramaphosa anaji kufuata sheria na kujiepusha na vitendo vya kihalifu.
5: Kuna hofu kubwa kwamba maandamano hayo huenda kageuka na kuwa vurugu, huku raia ya Afrika ukiendelea kuondoka nchini Afrika Kusini. Raia wa Afrika Kusini wanadai kuwa uwepo wa wageni hao wasiokuwa na vibali kunawapokonya fursa za ajira, lakini pia kunachangia ongezeko la visa vya uhalifu katika taifa lao. Kuelekea maandamano hayo, Rais Cyril Ramaphosa onya dhidi ya raia wa nchi hiyo kuwashambulia wahamiaji haramu, jambo ambalo limekuwa changamoto kubwa katika taifa hilo tangu kumalizika kwa utawala wa ubaguzi wa rangi mwaka 94. Raia wa kigeni kutoka mataifa kadhaa ya Afrika kama Nigeria, Ghana, Zimbabwe na Malawi wamekuwa kiondoka nchini Afrika Kusini katika siku za hivi karibuni kwa hofu ya kushambuliwa.
0: Ripoti ya mwanahabari Victor Abuso. Taarifa ya polisi nchini Afrika Kusini imesema afisa mkuu wa polisi nchini humo amepigwa risasi na kujeruhiwa siku chache kabla kufikishwa mbele ya uchunguzi kutokana na ufisadi katika mfumo wa haki za jinai nchini humo. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch linasema pande hasimu nchini Mali zinaendelea kutekeleza ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu nchini humo. Benson Wakoli, ripoti inasemaje?
6: Shirika la Human Rights Watch limesema wanajihadi, vikosi vya serikali na mamluki wa kigeni wote wametekeleza ukiukaji mkubwa binadamu dhidi Mali tangu mwezi Aprili. Human Rights Watch sasa inataka jamii ya kimataifa na Umoja wa Afrika kuunga mkono watafiti huru ili kuchunguza visa hivi, kwamba usika wote wanachukuliwa hatua. Mwezi Aprili, wanajihadi wenye uhusiano na kundi la Al-Qaeda ambao wana utawala wa kijeshi nchini Mali waliungana na waasi wa Tuareg, fanikiwa kumuua waziri wa ulinzi Sadio Kamara na kuuteka wapiganaji hao. Pia wamezuia usambazaji wa mafuta kuingia katika jiji la Bamako.
0: Leo Juni 29 ni mwaka mmoja tangu mwandishi wa habari wa Ufaransa Christophe Glezès ahukumiwe nchini Algeria. Alikamatwa mwaka 2024 alipokuwa kiripoti kuhusu klabu ya mpira wa miguu ya Kabylie. Mwaka 2025 alihukumiwa kifungo cha miaka 7 jela na kufungwa jela kwa kuunga mkono ugaidi na mahakama ya Tizi Ouzou, hukumu iliyothibitishwa baada ya kukata rufaa. Waziri wa madini wa Guinea amesema nchi hiyo inalenga kuwa kitovu cha uchenjuaji dhahabu kikanda, ikijiunga na msukumo mpana wa wazalishaji wa Afrika Magharibi kusinikiza dhahabu ndani ya nchi badala ya kuisafirisha nje hadi Mashariki ya Kati na kwingineko.
7: Matangazo haya yanaendelea kwenye tovuti yetu ya www.rfi.fr mkwaju sw.
0: Na saa 12 dakika 12 Afrika Mashariki, Iran imekanusha kauli ya rais wa Marekani Donald Trump kwamba wajumbe wa nchi hizo mbili kukutana kuanzia kesho nchini Qatar. Nimesema hakuna mkutano uliopangwa kufanyika juma hili mjini Doha. Hatua hii ina maana gani? Felix Arengo ni mchambuzi wa siasa za kimataifa, anazungumza akiwa Nairobi, Kenya.
8: Sioni kama kunaweza kuwa na mshowe ama tatizo kwa sababu kumbuka kwamba hadi hajamaliza mwezi moja kulikuwa na zile agreement ambazo Iran pamoja na US walikuwa wamesign, lakini dalili ya hii makubaliano kuendelea mbele ama kuanguka ilikuwa inaonekana dhahiri. Wa Iran pia wanataka prove a point kwamba sisi pia tuko na sauti, pia sisi tuko na share kwa ile makubaliano, ambapo pia ningesema kwamba ingekuwa ile makubaliano ni ya haki, ingekuwa kwamba watu wajipigi kifua kama wanataka amani ama kusimamisha vita ya Iran, kila mmoja angekuwa anachukua share yake ama pande yake, anasema kwamba tushakubaliana. Lakini kama kutaendelea kukua na kujipiga kifua, kila mmoja anataka kujiona shujaa, basi hatutakuwa na suluhisho.
0: Ni mtazamo wake Felix Arengo, mchambuzi wa siasa kimataifa akiwa Nairobi, Kenya. Wimbi kali zaidi la joto kuwahi kurekodiwa barani Ulaya lilichoma sehemu za kati na mashariki mwa bara hilo siku ya Jumatatu na kuanza kuenea nchini Ukraine, ambayo iliyoharibiwa na vita kwa ajili ya mshtuko wa joto kali. Serikali ya ufuatiaji wa ndege yake aina ya MH370 iliyopotea mwongo mmoja uliopita kwa mwaka mmoja zaidi. Kufahamu zaidi, hii hapa taarifa ya Emmanuel Makundi.
9: Ndege hiyo Boeing 777 iliyokuwa na abiria 239 ilipotea kwenye rada Machi 8 mwaka 2014 wakati ilipokuwa inatoka Kuala Lumpur kwenda Beijing, tukio hili likiwa moja ya kitendawili kigumu zaidi kwa sekta ya anga kuteguliwa. Katika ndege hiyo robo tatu ya abiria walikuwa ni raia wa China, huko waliosalia walikuwa ni raia kutoka Malaysia, Indonesia, Australia, India, Marekani, Uholanzi na Ufaransa. Licha ya juhudi kubwa zaidi za kimataifa za utafutaji ndege kuwahi kufanyika katika historia ya safari za anga, hadi sasa ndege hiyo mamlaka za Kuala Lumpur zikisema zitailipa kampuni inayotafuta mabaki ya ndege hiyo pindi yakipatikana. Kwa mujibu wa waziri wa usafiri, muda huo umeongezwa ili kutoa nafasi kwa kampuni ya Ocean Infinity kutafuta mabaki ya ndege hiyo katika eneo la mwisho lenye kilomita za mraba 7400. Ikiwa ndege hiyo itapatikana, kampuni hiyo italipwa dola za Marekani milioni 70.
0: Nam ripoti ya mwanahabari Emmanuel Makundi. Nam saa 12 na robo Afrika Mashariki, punde tunaelekea viwanjani.
10: Mwaka 2026 kutoka Marekani, Mexico na Canada.
0: Nam ni fahari kubwa kukutana kwa mara nyingine tena na mdogo wangu Benson Wakuli. Kitambo sana
11: kuja kukutana. Imekuwa muda mrefu.
0: Mimi sijui inakuwa kwa
11: karabati. Karabati hataki tukutane bana. Lakini tuanze na michezo bana. Leo kombe la dunia bado linaendelea. Mida saa 2 Afrika Mashariki hapa Brazil watakuwa wanachuana na Japan, wakati sana usiku Ujerumani nao watakuwa wanachuana na Paraguay. Mechi hizi bila shaka ukiziangalia unajua mshindi hapa ni nani. Usaidi kuambia Brazil na Japan nani atasonga mbele. Japo imekuwa ni mechi ambazo uweze kutabiri moja kwa moja, lakini hapa mimi naweza tabiri na kesho nitakupea utabiri wangu nyuma ya pazia, na kesho bila shaka kutanulia.
0: Usishangae Japan kawaingua Brazil. Kwa sababu nani alikuwa anajua kwamba DRC watawachapa wale jamaa Uzbekistan.
11: Baba hakuna wajua. Hakuna jua. Ile tarajiwa ndugu.
0: Hakuna alitarajia. Kama uliona mchezo, unakumbuka kwamba wao ndio walikuwa wa kwanza kujaza bao la kwanza. Lakini pia wakajaza la pili likakataliwa.
11: Niliona mechi. Lakini ushindi tulikuwa tunautarajia. Bali na mechi ambazo natarajiwa leo bwana, kocha wa Afrika Kusini ambaye tayari nafikiri amewasili Afrika Kusini. Alikuwa amesema kwamba awali kabla mechi hizi kukamilika alikuwa amesema kwamba atastaafu pindi baada ya kombe la dunia. Lakini jana siku ile baada ya kushindwa mechi alipoulizwa iwapo atastaafu, anasema hana uhakika kama atastaafu, lakini pengine atastaafishwa kwa lazima, maana ana miaka 74 na matokeo yake kwa mazuri sana kwa Afrika Kusini kwenye kombe la dunia. Ingekuwa taifa lingine yani angefika kama amepokezwa barua sema bana asante sana kwa mchango wako imetosha hapo.
0: Lakini mataifa mengi barani Afrika yamekuwa kiizomea
11: Afrika Kusini. Kusini kwa sababu ya kila ambacho kinaendelea kule, na wengi walifurahi sana. Nilikuwa naitazama mechi waliposhindwa.
0: Hata mimi pia nilifurahi.
11: Wewe si mzalendo
0: bwana. Hivi mimi mzalendo kwa sababu wale ni wa Afrika. Kwa nini wawatenge wa Afrika wengine?
11: Kila ambacho kinastahili kufanyika ni kwamba tuwakemee wasitenge wa Afrika, lakini tusiwatenge.
0: Hilo kitu ambacho tekiwa kujua hilo jambo litawaathiri miaka mingi sana
11: kweli. Hapo nakubaliana na wewe bwana Ali Bilali. Bwana, taarifa nzuri sana ni kwamba klabu ya Manchester City imetangaza rasmi kwamba aliyekuwa kocha wa Chelsea pamoja na Leicester City ambaye ni Enzo Maresca atakuwa meneja mpya wa klabu hiyo. Maresca aliyaifunza Chelsea pamoja na Leicester City, na wanataraji kwamba anaenda kuimarisha kikosi zaidi katika uongozi wake pale Manchester.

0: Katika eneo letu la Beni, tayari tumeteseka sana kutokana na vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent, wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki, lakini kwa kweli unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani. Pamoja tulinde jamii yetu. Amani inaanza na kila mmoja wetu. Huu ni ujumbe wa muungano za maredio na shirika zinazopiganisha ugaidi wa msimamo mkali nchini DRC, Remotec RDC.
1: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
2: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
3: Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote.

0: Hai, Sheri, dan nasha kuletea butele.
1: Butele ya nini kwe tena weye?
0: Upele uone, elengi ya loketo.
2: Elengi ya loketo?
0: Oui, elengi ya loketo.
2: Kwa nayo nenye?
0: Hai, Sheri, mumave zote, tenye uliseka kunyo hapa. Iko, tre difera.
3: Na kwa trofim, ewa kwa tregua menye. Raro na yeshina vere fombolayo. Elengi ya loketo, elengi saka, lingi saka nzoto.
2: Nikuwa mune marinywe, eve elengi ya loketo. Tinangasha bagere sendri.
3: Iwe utashikwe, makashi ya mibari. Ezana ve, elengi ya loketo.
0: Ikuwa nechunga ze marakuyo. Ika kukotipa mubi ya liyemiri na tireli. Ebi wetweno, akaranga, tangawushi, leonyone mirihi. Na magitiwa wetu.
2: Nikuwa mbu yangabia dawa.
3: Kutira ambu, meka omona, ulangire eshekre. Eri umu elengi ya loketo.
2: Akangala kakana shafluvamu.
0: Hai musherie. Unashitira lakina kule tena kukwe. Aha, nje drami.
2: Niwa mbuni akisho rapide.
3: Wala, akisho rapide. Elengi ya loketo.
0: Ukanywa kai makasha. Ukande mbuko mbire uli ya hatako.
2: Erona maya ula kuyo. Nikuwa mbu herimo mpangu.
0: Ndichira lakina kukule rako.
2: Minyaba nyabuni ya vute mbwe gome benye komanda mungwalo.
0: Iga bariere, chumia Mambasa Bukavu. Irumba.
2: Mutwange kantine biakatu kasenye dala bulongo.
0: Na hande, na hande. Come on,

0: Et quand l'aura mon blog ni pour la renaissance et l'émergence du Congo, au moins Chamona Bere va songer qu'à quand elle ne va pas mettre chez Kocha, à Bakasukanabo, et ni Bakandi Bakatrono Kocha, and à Bahiaka, le Katana Nevandu, Bana Kira Kuhi, Chigo Nichium, il va changer la Kumara Navere, Kuzeka, ou la homme au mille de sa membre, à Bakasukanabo, et Bakonke Rokovande, Messi Nekasukanayo, Ika. L'Angrika et Hineyi, Paka Komorlo, Hobe, loi ministre Julie Paluka Honje, Matano Paka Komamalingi Kanyaoko, et condamne Banane Kuboka Angami, avant de bâtir. Akanata Tulago, ye Helin Zahani, Mukarani, Ochirongalika Chiniji, Kandano Naye, et le Mosombo, Lochinangabero, Mokif, Eolo, Akatano, et les Bandouba Kai, Haura, San Mwatsinga, no ye, ne Mwatsis Michiri Kundu. Kunino betongola nebe nje na obaka balebya ekyamanga kyamata lwerana n'ekyanga tashi wuti kyabahimbani n'obusubukere ye kitongole ekibireke umula bera ikafula mu fondasyo umuisa bakatu teno uko nani myatse ya nabalanda merona kambale muisa akateno umwatsi ushi akakwamerera wabusana ne rira maha mu kitongo kibireke kandeno ekibakalanda merera rerebya imiati ushinga na hei luhi kukuhiluka lukana aboshiwa irakagala koha umerarani miati ya vini nubusiki boshi mkatuwa mkimi nisi wangu ko wana ine uko chio nyichu mama anabere aba kasukata mbali umuchitunga achinichi waka hikerra batia mulu amandu pavi vanimu vikerra emi ya kijibiri chitungolde cha ubu umui fondasyo umuisa ejima buwe miyaki viri ngoko waka tulaho munga naba kumbulirago umanda ngerero ngoko echiro echeleroshe echika sungika umukunga sika silule katrobo waha umuchiro cha muna wireba mulu mwaka wama tunawa nao kukonze na emiati hili viri machinga warabu mwaka hili suke na wika kwa kira Mwa butala kusikui pumbu eri chichweri ya koteli chichu. Iji mwikabi ya besikesebe nji. Abanaba kakangani yango kubabere. Heswa ngo kubabere ya miyati menji. Mwubi jirobe kuwabu. Miyati katula ngo kumu wakatsuka. Iri la bihishi mwamena mena yomu anda upoeme mateatre. Na mahubiri ya banaba kuhubirane chisumuchu kundu. Inyuma kwa ho. Estras mtuwa mwakabe na rebe rakera ibigu makateno abanabwa mbanato kire haku hiko shuprusendi makumirenda nishisatu inyuma kwa hao inashabia niriwa tano abana abu mwakawe natu nibere hachitumbe okwa mena niribi abushi mbakatoka kwa inafepe kandeno abushi iwa matoka na bigu mabishi kire kundu okwa mena ni miyati iri alabiki imulu anilu nulu abalba koro ibenebene mbakakangatera bakashima bateno Bama behe suweru iyo wenge numo banemu ndia uko secondary school. Wakali ngekana yango kwa wakandi viva nemu. Kangani ya mebera mebuya nubusike na makangiri ya baba heru iyi. Wakandi lulia kakala kukua woke mulero ngukua litula waka ya halamba. Ngukua mashima bama behe suwa waka shima na baka kangiri ya buka chirunga chinichi. E, nyuma kwa hao luhande kwa luhande lo mubuti kima nirababuti tano. Aba buti abatashe chijiru chingu kuchireji baku makumane oku mwako kasa wasebanche kundinu bakandiru limarero iwa ni mwalima waka hasaba na washike kundu pavini ndundi nyinchi umucho hoche tuye chekongo chuchikari kwa teno oku mwazi ulibre chingaresa bera hatika umucho hoche kongo abanyelirushi batano kundu mwaka waka hiria santri shikiri kundu wana bakandi waka swa chingaresa ngoko waka naswa chifaranza kundinu bakandi tashi hatika nanu mwazi ulibre ama computer informatike kanda hatika nubi sunga wini vina runo omu yuansire omu wana ahesawa ngoko binatu kini kundu ayuko lerushi emiazi kibasula nubusi kibosi bosi mkolo ndiluhandu la stress mtu ina kashi mababuti abushi babirira maha umu chirunga chinichi akatuwa teno vase ni muisa wabandu boshi naho echiruchi chika galima ngoko binatu kini kundu chika sungika Amu biaswa ebe kongo ya sika hali hakuwe ni chivu wache siku kivu ebe bandu wakali ndarawa na habu wa habu kibawu makangiriria awashikiri kunduwe primary school. Okoe ni miyati ye hilibiri ebe aswa ebe butuhe mulu wakati na butuhe hii. Balesura bambundu na babahitumo ebe sungika Eva ma bikolei yanabe mu Yesu ebi mu groupe ma ye malwe yi mu chefiri busukali yi emyatsi kanatra sur mu lhandi luno lui katano mu buka mu chemu na wire abahimbani mu batuta ya hol trulo ebendo bikwa bo bikapurwa nabanze bakasuka nabo ibo biti mpwa ku cyandra kutsi ku play yo mabiti bo yi ya kahindo muamini yo inapia neri tusheni hao na ho abalundo mumbundo mu Yesu anga bini bi na iba huko we iko alo muhindo kisomo yo bakatano ono inasungikana ye imu kahutala ewe kutinu waka mutipita ye ichitatumba na ho ipa biru mwagalia kutsebusebo na wakatano abasundo lebane muta libyanga pangai tuwa bate baronda iche kakala neche rabolenga neche mali kichitrucha muhanda handiche ilingu mubia soyo butu henge ni neche na shonzeresha nga uticha bandunga shusha hii mubia songa wini bina ho mubia songa wini bibe butu hini chusi wakuba katula ututuwa chiuma okumia chili viri ya abanya butuhe kukuba katu kumbuli rao. Ateno omurenge shali hika omobiuma mune mundito shuwa hunyuma ohake. Tukatashe bukumia nilimia zika surububi ya suwa ebie pango hii mweria omulu wakatu luku ateno. Aba lasura panalu iba vya niritimba timbubi ya suunga vini ebi ebie pango hii ehi katakulawa ehoro. Imiasi ya tulotano pangu hiri malangiratu wawo biaswa bibia katu mgrupe maye baheku mshifiri babila babombi. Imiasi ya tano abakasuka napo inibarasura bahiki umutu mbiri ya chero barundi ya biaswa amena wakasuka mwabalashi abalimu biaswa angabini bibia pangu hii. Imiasi kanata sukulu hali galono lulu ikaru tano abalashi bakongo ibasuka napo bahamba basibili ane banje ababiba bere lioterwa nishwenzi u ngashinishi baka lusha shumbundushu mameongo ni iba katano abandu basatu iba vya nerutu shiania ni miyazi kasirukulu hali galono lui katano abalasura baka sukanabo iba nabiri hirije ni belu bendara yuku wabo mubia suwa ya bia abalashi abavya baluire mubia suwa angabini hivi na kukwa merana ni miyazi kasi mubia suwa ya tepi ya hiyo na hiyo ni handika tukulawesha magese ya hali luendula sahibiri unemo tamboka miyazi teno inayu yinkirirwa abahimbani ni kwa mani miyazi ilibiri abakasuka napo wakai kumerabu basalendu wakabi umubi sunga ini wakai wanubunda bundu umubi sunga bini bi na wakai wanimulisha bandubi shoseto esikari ya na ya bandu umubi sunga bini bi na wali bahimpani wakabi rambunu wabia riso wali bichuanga kulanga chicha hena hote umuluhandi uluitembo umululumu umusuumu umumakamanda umubambu ne matoto ne akilima ne pamedi ne lianga eyi bakateno ne milongo mingiri mu byasunga nkabini bi na bakasuka nabo ibahimbani abali mu byasunga bibi omwe elota omunyanza omwasa omuma butruha ibali bichibanga kolanga chichae baluka lukane na balashi ba Kongo inzibu itengibawe yi menyirawe meende rweko mu byasunga inibi. Na miyati libiri ule gubu indachi wala ngireka umubi ya suwa ili wanga makisabo utulimuteritwere yebeni umulu wakateno yi ingurubani ya vare tromera haku yivandunda tu na umuti yu akasuka na unale kuleka haku yikusahini esha chilo chimu na wire ingurubani kasa umubi ya suwa yikasende chikato yikane mulebayi mchandachi umeba soki mamabe tulana ni yindi umuhanda wifuso ni rimezi kasirumu vya sunga vini vika kanga nangu ko chikatu wika nangu ko halalele vinguruba ningu mwa ilo kwa velo ilianga yama kakukala nero inguruba ni ya onga ya nda chitea ya ya humera yende na kukwa mena ni mezi yiringa yine hii ya berleka abandru hakuinda tu iwatushiani ibayanda ukuluba trashiko wakalua umuvi suwe kasendu wakasabu trembo. Na ikawala platform societe kuse yere bitungole mina yebakala rukoshu nzingano shabahinga niya mubi soya na bote mbo ni mwaze ni musukana na ni mulangiriki mubi songa ni bibu sana nerelwa bakometse libirie arakologo lwerika rino mwasira ikinichi muhindo muongozi kaputsu ini oko bakasuka nabali mu bitongole bya syndicalists abo buhingania nakatino hanende myatsi kaleke bakumakumana nabita sibika bya bya benji umubiwe na kwa onarawa tutowa ono na yakatulao kumatsinga noyo tutino akaluma platform ane musukana na ne mulangiri kamumaka aba kalukalukana mu biruna ni buno ni bwuhingania bakahira kala kukahauma sibase baka bakaliotelwa iricho chikuwabo kumbichana hika ichano wika tutuwa kaputoka tulao
1: yotwa tumawa na bahingania betuma muyo butembo ni bahingania baka wabatebo ni wambo betase bya mabika nyirira na ma service na ma bika nyirira babre bulaya yeke lehwa ne hete angalehwa na yoko batuma bate bate tuya bulaya bakolo nga baendra ko muhembe wa na vikundi yavyo hali FCI Fenatra Peme Odepeme Siek Atefalu Adrase Fenapec Asebu Solitec Fepa Musavebe na Vepromo tukikala tuko odri hapata hetu yonge na bakomesa ngoma mo bati nono ba maloha bas tuendela bakolo batu renga tuela tu tukusa abahingania ngabaya bati na chikwe choche kwa kwama kunde ebita sibi kakala na bika ikanyirira monale ngire witi wetu anungoma mabekala bandu baka kwa chiro emetano yana mafrontier na wabre chengwa kusana bukoni ebola endi misisha ebwamu kusana no bukoni nero miso ebita sibwa nabyo ebyalo bya shakala kasatu nakane nero aba commerce na bahinga nibo babata a twamata luka nibwambu kande twamaloha kutokala tocha tomote tukande ndira bakolo kusidi tukana nabo bono kwabuno na abatu renga bahinga nyanga bayara bat kuzenga bana mapungusa betase kuzenga sibata pungusa masibati nipungusia nayo to hande kokola mu memo bratas ebe kasa be konje fiscal bya leje ma fiscal to hande kira bakolo babo zaidi na kusudi tulebaye abandunga bana mapime eleta shaho molaha kibanya akalime ko boholo na chocho chale kitwikala itwa wadutiye erone to omatsono tuke kwa merao na omotsi mwenye tu kwa mireo kona besambu eroni
0: no moncha cha nilipanda abakasukana basumi historia bakato teno nengendo makumyenda tunenda tu tutowa wakabwaru na ngaka tulawahi ukulipanda
2: chabya chemene ko chenene chabya chembute chenene mobate babo ba politise ko kumusungwa kando bya begenda enyatse ya benduka bana mwesha kwa ne home baba tuloko hospitali nenene kwe bulaya ebyali abakisha bakaba ne poso yo bulichiro alakini muhata cheni shisatu abakongomani bali mwibuli ambo eli pandala kende shahwa chirocha posana fabrofab naba nende pandas echiwo cha maluchi gromo ma lua awakalire erisheiko nangana batu kwa 1965 echi wiki naidu mkire aba kugumani mama yuli ambo wale batakire lipanda eri yao nero mabuto lebebe hambe chitumbi vana matasebe na reiketera msana akalime kubuho lomu bakanali yako kande echi mbute echi lipanda mama beba kasichacho leno su chichiringo kumwanzo oende pandase msana eshofita obwera oboto kalaberamo obwiti amave hii waba politisie otu kapitu na msungo ulo merera abilitu wabanduba maha nilikoko chika chiduwa mbua nechiro chino chilipanda chitu wetere muasochi hili shibebe kareka chinamu hili sura yacho yolo merera
0: sali chushungerako na mabashi mubi alabi ya grasika sereka mkali ndireji swahili mbolera.

Mashal heri wasikaji wapendwa wa RTVH, sasa ni saa 12 kamili katika mji wa Butembo wilayani Beni na Lubero, ambako mnatutegea sikio. Mufate kwa njamu kwa sababu habari tuletea matangazo katika lugha tukufunza la Kiswahili.

0: chama cha kisiasa Bloc Uni pour la Renaissance et l'émergence du Congo Pirek yawapokea wanamemba wapya ilikuwa jana Jumapili 28 Juni 2026 katika mji wa Butembo. Ni wanamemba wengi zaidi ya elfu moja ndo wamekuja kujiunga na chama cha kisiasa Bloc Uni pour la Renaissance et l'Émergence du Congo cha Julien Paluku Kaongya.
1: Habari zetu
0: tutawaelezea kuhusu kufungwa kwa mwaka wa masomo 2025-2026 leo hii 29 Juni 2026 kunako Complexe Scolaire Les Rochers. Wasimamizi wa shule masomo ya Les Rochers katika mji wa Butembo, wazazi pamoja wanafunzi warizika.
1: Habari zetu
0: kumeshuhudiwa kufanyika kwa shambulizi mpya ya wa ADF Nalu leo hii kwa saa za asubuhi Papangoi. Ni eneo ambalo linapatikana kwenye kilomita karibia 85.85 magharibi na Biakato. Tunapatikana kuna kugupuma Bakaiko, kuna kushifiria Babila Babombi. Kuna watu wengi ambao wametekwa nyara na mpaka sasa ni watu watatu ndo wamefariki dunia.
1: Habari zetu
0: haya na zaidi mnafuata hapo, karibuni muandamane na RTVS.

0: Zetu
1: Nelson Rafiki.
2: Toa pigi aksante kwa sikilizaji wapendwa wa RTV kama niweza kuelezea katika mkurasari wa habari ya kuwa chama cha kisiasa Bloc Uni pour la Renaissance et l'Emergence du Congo Bireki kama tamshi mafupi kimewapokea wanamemba wapya tangu jana Jumapili 28 Juni 2026 katika mji wa Butembo. Ni zaidi ya wanamemba 1,100 zaidi ya 1,000 kwa mpaka sasa wameidadisha kama ni 1,000 200 kutoka kuna kufundasio Umuyisa wamekuja kujiunga na chama cha kisiasa cha Julie Paluku Kaonga. Sherehe husika zilifanyika kunako chumba cha tafrija mikutano na kadhalika Sipa. Iliwapokea wanamemba wengi na makada kunako Bireke. Mbunge Kijembo Elinzani, katibu ambaye anahusika na mambo ya federesheni kutoka jimbo la Kivu Kaskazini, alishukuru sana wanamemba ambao walikuja kujiunga na chama cha kisiasa Birek. Alieleza kuwa ile ya muhimu mpaka sasa ni kumaanisha kuwa wanamemba hao waendelee kufuata nyayo na kuheshimu utaratibu ambazo zinaonekana kwenye Birek, kwani ni chama cha kisiasa ambacho kinalenga zaidi sana ujenzi demokrasia bora, maendeleo endelevu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Fondation Umuyisa kupitia mwanzilishi Kambale Muyisa alieleza kuwa lengo lao kubwa la kuja kujiunga na Birek ni kuweza kuleta mchango mkubwa, kuweza kuleta mchango wao kwa kutafuta ujenzi amani katika nchi ya DRC. Mtafahamisha kuwa kupokelewa kwa wanamemba wapya kwenye Birek ambao wamekadiriwa kuwa zaidi ya 1,000 wa Fondation Umuyisa yalifanyika kufuatana ya kuweza kuazimisha miaka 2 tangu Fondation Umuyisa iliweza ikaundwa, yani ilikuwa kuazimisha miaka 2 tangu chama ya mafondation shirika Fondation Umuyisa ikaundwa. Munaendelea mkifuata RTV cha wasikilizaji wapendwa, tunawashukuru sana kwani mko wengi kutegea sikio. Tunawaelezea kuhusu mambo ingineyo. Kufuatana na hali ya kiusalama, shambulizi mpya limeweza likashuhudiwa kufanyika na ADF ilikuwa mapema leo hii Jumatatu 29 Juni 2026 Papangoi. Ni eneo ambako na chimba madini linalopatikana kwenye kilomita karibia 85 na magharibi mwa Biakato. Tunapatikana kunako kongamano group ma Bakaiko shifiria ya Babila Babombi. Shambulizi lenyewe lilifanyika majira ya saa 10 kwa saa za asubuhi. Adui alikuja na akalenga zaidi sana ngome za jeshi la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linapatikana Papangoi. Habari tulizo nazo zimesema kuwa mpaka sasa jeshi la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo habari tulizo nazo zimeeleza kuwa mpaka sasa raia wengi walikamatwa mateka na adui ma ADF alipiga risasi na akafanikiwa ama kawaua watu watatu. Habari za sasa pasa hapo sasa zimeeleza kuwa waasi wameweka bendera yao kunako ngome la jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati wanajeshi waliweza wakaondoka kufuatana na shambulizi ambalo liliweza likawalenga sehemu ya Tepe na mgodi mwingine, mgodi ambao unapatikana karibia kwenye kufanya safari ya karibia saa 2 za kutumia miguu. Shambulizi la ADF limefanyika baada ya wiki 2 baada ya kuweza kuonekana kwa watu ambao waliweza kujitaja kama wazalendo walikuwa wakizunguka katika eneo lenyewe na kulazimisha watu kuweza kulipa pesa fulani na wakakupatia karo maitwao jeton. Kulingana na hali ya ukosefu wa usalama, imeomba kwa rahia kuwa wangalifu na kuwa makini, waendelea wakiwachunguza watu wasije wakaanguka kwenye mitego ya adui, zaidi sana sehemu ya Itembo, Lulumo, Soumo, Makamanda, Bambu, Matoto, Makilima, Pamedi, Lianga, na pia kwenye kilomita, kwenye vipimo vya kilomita 75, Makumo, Nyanza, Elota, Wasa, Magbutuha, Mabutuha, na kazi zinginezo ambazo zinafanyika, inabidi kila mmoja kuweza kujiunga na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ajili ya kuweza kuwazuia adui wasije wakaendelea na mpango wao ya wakialifu. Na jeshi la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limeombwa pia kwa upande wake kwa kufanya kazi kama ipaswavyo kwa kulinda raia pamoja na mali yake. Kunaonekana ajali ambayo ilifanyika na kupelekea watu wa sita kufariki dunia wanapatikana kwenye familia moja, ilikuwa leo hii 29 Juni 2026 pa Makisabo, ni katika wilaya la Beni, na ilikuwa majira ya 4 ya asubuhi. Kuna gari moja ilikuwa ikiondoka paka Sindi toa voiture, iligongana na gari ingine aina Fuso, na watu hao wakafariki dunia. Washuhuda wameeleza kuwa kulionekana hitilafu mbalimbali ambazo zilipelekea huo mgongano wa magari, na ni watu ambao wakafariki dunia, na hiyo ni kutokana pia na vumbi ilikuwa ikaruka, haikuweza kuwaruhusu madereva kwa kufanya kazi yao kama ipaswavyo. Kama habari zetu ziweza zikatuelezea, na watu wa sita wakafariki dunia, akasema Meleki Murara akiwa kada wa shirika mpya la rahia Iton Vesti Civil, na akieleza kuwa ametoa pole za kizarambirambi kwa familia za wale ambao walipoteza maisha. Meleki Mulala, kumrazi Mulala, ameomba waziri Banza kwa aliyeanzisha kazi za ujenzi wa barabara kwa upande mmoja ambazo zilikuwa zikaingizepaswa kumalizika mwezi Juni 2026 kuendelea, na mpaka sasa kazi hazijafanyika kama ilivyokuwa imeandaliwa. Ndio ameomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuendelea kufuatia mambo, kwani watu ndo wameendelea wakiafirika wakipoteza maisha katika haya mazingira ya kutatanisha. Kuna kuwa shambulizi mpya la watu wenye silaha wasiofahamika mpaka sasa. Tunajielekeza hapa Butuhe, waliokuwa wakivalia sare za kirahia na waliingia kwenye nyumba ya familia moja pa Butuhe, tunapatikana kuna grupu mama aliyoshifiria Bashu wilayani Beni, na ilikuwa katika usiku wa Jumapili kwa mkia leo hii Jumatatu 29 Juni 2026. Watu waliofariki dunia, kulionekana uporaji, na kuna watu wawili mke pamoja na mume waliouawa. Ni Kahindo Mwamini aliyefariki dunia papo hapo baada ya kupigwa risasi na mumewe Muhindo Kisomo, yeye alifariki dunia muda mchache baada ya kuonekana kwa jaribio la kumwelekeza kunako kituo cha kiafya pa Kitatumba katika mji wa Butembo, kunako hospitali kuu ya Kitatumba. Tumusikilize Mbakidi Roger akieleza kuhusu humkasa ambao ulifanyika pa Butuhe.
0: Mji wa Butuhe uliwapokea wageni wabaya ambao walifikia wakaaji wengi, maana waliingia katika uwanja wa Directeur Maulukiru na walichukua pesa kiasi nyingi sana, na walipotoka huko walifika tena katika parcele zingine pembeni ya kanisa la Adventist wa siku ya Sabato, na waliwapiga masansi couple, baba na mama. Mama aliyekuwa akiitwa kwa jina ya Kahindo Mwamini alikufa hapo hapo, na baba aliyekuwa akiitwa Muhindo Kisomo, yeye alikuwa nangali na nguvu kidogo. Tulipojitahidi tumpeleke kwenye kituo cha afya, ametuacha naye. Ni jambo ambalo linatuhuzunisha sana. Ndio maana kufatana na hali hiyo tunahuzunika sana sisi kama shirika la raia. Ndio maana tunawaomba wakuu wa mugini wajikaze tena zaidi sana kusudi silaha zinazoendelea kuzunguka zisizojulikana ziweze kuwekwa kando.
2: Kuna kuweza kufanya sherehe mbalimbali kama ilikuwa imepangiliwa kesho 30 Juni 2026, kuna kusheferia ya watalinga program mbalimbali kufuatana na kuweza kukumbuka kwa kutoka katika hali ya ukoloni wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mikononi mwa wa Beleji, na hiyo inatokana na magonjwa ya Ebola kama alivyosema Mwami Balitusuka Sambili Pascal anayeongoza sheferia ya watalinga. Tumusikilize.
3: Hii journée ya kesho, kila mwenyeko wa agent public wa leta na kila kongomani, ni journée ambayo ataweza kupitiza nyumbani kwa meditation, ubi hata kwenye anafanya kazi yake kidogo ya mikono na iko ana medite na kutafuta mafikiri kama tunaweza kuprotege metode ya vigilance, kwani tuko tunasikia tugizi deja adui kwa fazi yote, na anakuweka na wakolaborateur. Tunaweza kuwa tukunasema tuku ndani ya mugini menaye na iku pale na iku nafata mambo yote. Sasa sisi kama raia tukuna hiyo charge ya kuweza kubaki na tunachunguza kuangalia wiki nafanya nini, tukaona itatukompromettre kwa sekirite ya kwetu, yetu solisyoni kuarifu kwa servisi za serikali mbele ya muda, na servisi za serikali ziko tayari kwa kuweza kuintervenir jua kuproteje wakaaji wote. Rassemblement ziko strictement interdit beaucoup plus kufatana na ile magonjwa. Tunajua kwamba ni journée kubwa sana, lakini kama ugonjwa iko mtu awezaki kusavure kitu yoyote. Hivi tufatilie kwanja mamesure barriere juu hiyo magonjwa nayo iko matata sana.
2: Wasaji wapendwa, tunamalizia na habari za elimu. Kuna kwa kompleksi skolere Le Rocher ndo leo hii 29 Juni 2026 kulimalizika mwaka masomo 2025-2026. Wasimamizi wa kompleksi skolere Le Rocher washuhudia kuwa wanafunzi walifaulu kwa 93%. Esdras Mutua akiwa direkta wa kompleksi skolere Le Rocher ndo alishukuru wanafunzi wote ambao walitumika kuna kwa NFEP kwani walifaulu kwa 93%, na kashukuru sana wazazi pamoja na wanafunzi ambao walifaa juu chini kwa ajili ya kuweza kusikiliza na kuheshimu kanuni zote za walimu. Upande wa wazazi pia walishukuru walimu na viongozi wa Le Rocher, na wanafunzi pia walishukuru pia viongozi kwa kuweza viongozi na walimu kwani waliweza kuwagharimia mwaka mzima. Presidenti wa kamati na wazazi kuna kwa kompleksi skolere Le Rocher alisema kwa niaba ya wazazi, akasema kuwa inabidi sasa wazazi wengine waelekeze watoto kuna kwa shule hilo kwani linakuwa na mafunzo bora na elimu bora. Ni mwisho wa taarifa ya habari katika lugha tofauti na bara la Kiswahili. Tunawapigia asante kututegea sikio. Jioni njema. Programu za RTVS zinaendelea kwa usaidizi wa Mwenyezi Mungu. Kisha tutaungana, itakuwa saa 12 dakika 30. Jioni njema, kwaherini.

0: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
1: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Mesaji hii ni kwenu wakaji, provinsa Nord Kivu na Ituri. Radhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
2: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
1: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yao. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: Hobson, vivons-nous l'indépendance?
1: Monsieur Capitola, je pense.
2: Notre professionnalisme a épris. Le prix que nous payons en échange de votre confiance, la RTVH, restera au-dessus de la mêlée. Votre radio vous amènera toujours à voir plus.
3: La radio-télévision Victoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
4: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
5: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku. Nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaaji provinsa Nord Kivu na Ituri. Radhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
6: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola. Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yao. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: Batai batai, Ebola ikalire, tumenye erika kiria.
1: Utichi, kandi Ebola.
2: Inga, ali wesi ukweboba. Situta anatute Ebola ni makunia kalire, kandi ikashi elira. Ali we, obole mundu auto butochi, oberika kiri uwene uwene. Wibuke, obulindambi.
1: Eri naboko byalo ko bulindambi ukakolesha kasavu kute maicho uwene owaka senda uhisaya kale kondeke kuteri huhyako embere sheriria isi watu lo musasi olunja amasu ebisalo amatand emisonia no bulimaite wosi wosi okalo mubiri echine ne movyo osi isi watu lo komundo yulwere kute yulia holomo ebola
2: Chocho tuangakola, inje, nao, itwe voshi, erika kirio kwa Ebola.
3: Vo baba, vo mama, ni nyubalo na vanzwa, amate kwa ya obulichiro, angana sabulo, obulingo wawu, nobo mulichawu. Uminyevyo na ukolesa yevyo obulindambi nakandi mwamatikatiko kolu hololo mundu muti angavye Ebola ubirikire chitunga echiriho busana nerita bandu omobutunga nene
1: Ebola ikalire aliwe eriminyerika kiria rikasa bulobuyingo
2: Ono ni murenge we chitunga echo bunyasa bakahamba nabuke bwakuboko ni chitunga echo musalaba wengwendese eche Kongo

Kombe tuagenda tu na musadi tu na mugenda tu kwa muziki konde ke ngakukani ndio kopa produi wakaba niko komezo salama ukakunywa ku produi zenye zinatokea komezo salama si wangashia bya DC mabinyo kwa produi awa kasera komezo salama ukandi bya uwane iwa mabiyihimbira amobere wago mabinyo kwa produi wakasera komezo salama iwane wano ukandi bya mabiko kotia achindo chuka butiba kwa nene kwa nene. Cherunga na nanga nyukuma produwe mezo salama. Kandalai, kandalai kama salama. Weka. Enga. Yanu kakunya kuproduiza kutokia kumezo salama. Auta kwa kadisi. So, sishotatada. Yehe. Sishotatada pana. Hizi hiko produiza nyezi natengenezewa. Zenye ziko bien verifié et bien raffiné. Yani zinatengenezewa jua kutengeneza tena mwili zaidi. Yani ni produit awali bieko sandrio komovere. Unatumia kuproduiza mezo salama. Wepe kuna sandire ke mwili kweli enapata afya. Mwili inapata salama. Uwebo tekuwa nene izi maproduwi ni yazu sababu zinaleta mumwili yangu salama. Chare kiba yeshiri nashe mezo salama. Kwa sababu mezo salama inatengeneza vitu vya viko salama. Kame David Tia Patrike Haoma na Frangle Haoma na ye Ndungo Haoma na Baringabo Rafiki ni tiabari gani? Ati dino kwa mira papa chipao. Kame David Tia Jermeka habo ati papa niko na kufata. DJ Noah.

And do live by your own life. Muzika channel avata a muziki wa marekene bukamolo amolo twabe tuka ayi kila mtu akomboke kama na nafaka nini kadele ikodele ngani mama weka iyo bataye na maluna ramchani ji samiele mtu ario akolagonisia baba chipao atinjo yungana tokayene esenge twale nitakome na betia. Voilà, merci. Oko batinyo doze twanabirale tera ai kaulamo salama ota. Yani wa mashera ndwa yikuwago, wa maera anniversaire yikuwago, wa maera cherero, wa maera fasi woshi wa maera duka, au shikwangaye, kwangaye magete. Unakuya tuko meze salama, meze salama, isanja produire mai. Isanja deja produire salama ota. Salama ota pire. Unakunywa kumai unakuta unakuta vitamine ndani. Voilà. Voilà, merci. Wamu wa yote. Kamata moyo kwa jina langu lakini kumfuko yako. Yani tupango maya mezo salama. Wa ulangu maya kumfuko wa wala lakini kwa jina yangu. Voilà. Weka. Weka. Peneje mezo salama. Karanganga wa wa wa wa ngaya wa wa jaranganga wa wa wa wa eh wa wa wa enga eza mezo salama yangonde ekotikana ekotikana.

Jidiso. Mehaki ateniko na kufata tano jo tano. Merci kwa kipindi. Mezo salama itabaki tu mezo. Ono na ya tia sante kwa kipindi. Neko na kufata. Mie senge tone njo mina kunyoka. Hapa ni jiste. Niti merci jiste. Ano na ya tia. Ati abari papa. Niti mzuri. Aye masiku niti nisawa. Dinozoro. Ele njo kabisa. Mwisho ya maneno yote. Niti wala. Merci. Ano na ya tia. Adi papa mina pendaka na niko nasikia sauti yako. Hapa ni sifa. Mie minaeza kunywa kutendera kwe. Ni ya watu bote unakunywa kwe unasandire bie. Tendera, unauwe nyoko tendera iwe yuandeke. Jambo ndugu, mina shukuru kwa kipindi. Ile mezo inaletaka mavreboro kabisa. Unakunyoka mpaka bibi anaitika. Siwangasha ulomo chilu mepata. Yani uga kunyo kumaproduza mezo salama apana. Awezi tiwa ulomo chilu mepata. Palu tako umekua mwanaume fulu fulu. Kipo ni kwa kufata. Ni kwa kufata tanu jwa tanu. Ni safata. Sikia sauti yako inafataka julikana hapa ni ofisiele tia moyo kutoka Rugenda. Ofisiele Rugenda yo atiana ni kwa miri atia morenge wa ya kalunyaleka kabisa enyangana ulikiri nyama biende tupa ye dinozoro narenya kongo taunya tukiri libya banunga bahire unajwa wabinyo kwa maprodue meze salama wakabika libya banunga bahire wa mabi unautia kwa mache. Undaka mata dinozor. Ubie elengia loketo. Ubie uimia uimia. Salama stronga. Salama stronga. Voilà. Bonjour. Tuwe bonjour kaka. Badada. Na kona kufata. Tanu ja tanu. Merci sana. Kwa kipindi. Mezo salama. Ni ya kwanza. Inalete ya kahamu. Mezo salama njina lete ya kahamu kote. Dini njina lete ya kahamu. Kume wa muka spesifiye. Muka spesifiye mmiati ya bine. Taratibu. Wala, merci. Adi jambo jambo. Nitiwi jambo. Merci. Anateneko na. Banduwe ni wawo lwero kudimero watrahe shende. China itiane nimero ya gede jambo. Mabritu kare tumama SMS. Uratije vulivu za pelubwa utikeje fase kwa kubatahe. Chinone chiniche nyiche mezo salama. Eche vate mere kutsevu. Eche kachete kumbe unakunyo kuprodui unajisikia bie. Undi emezo salama yutia ama produi manene. Wamabi ni tu unautia mache unakunyo kusalama stronga dinozor. Salama stronga dinozor. Wanyo kwa hiyo kabisa. Neseza lekole. Alakini sa pursa damur. Abandu wala ngeranga bahire. Anuwa lua ne lubero uka gendi suri wimana. Abakolo banu wire. E suri waloha. Yani iu ni mene lakini suri waloka genda. Lugendo ayule ya lubero nye shesu volat. Ochinio mamumumiru tumana hake. Sindi netuwa nebepana vengahe. Ibu munga tuka. Yani akaga la polisi wa subakomo. Awaja kuluwa nuhire. Anu atinia ye kipo. Mina kupenda sana. Asante na mie mina kupenda. Merci sana. Anona yatia. Ati jambo ndugu. Mina shukuru kwa kipindi. Mineza pata tendera kwe. Tendera utaipata. Fika palituda les alimentations. Nitwa manzarembere kiri wabrikiro ko 09 93 80

le kindere kete iko meza salama anwati elengi ya loketo nemela hanguko nemela hanguko unafataka waza mache unafataka waza mache unayazaka sipi ya zero ala donge tini huha eheza ehu efio etsi utanyewe kia mungwe kipa ukwayo kwe na wazaka ushaka kufa elengi ya loketo ni milango ndache elengi ya loketo nani mtu wangu elengi ya loketo yuko pale kabisa ni milango cho papa chipao nilete senge tuale dikarto okorwen unafika tumu vile ku depo depo yetu napatikana pale mwa Veningulo nafika tumu vile pale ku depo mwa Veningulo bana kupatia yote nyota taka atasenge tole dikarto kule Rwanda unafika mwa Veningulo abulite wapi ku mwa Veningulo wangananze abulite ku barabandari abokutso abulite depo iko wapi ya mezo salama bana kuonesha kwenye iko pale voilà merci. Washinja. Anana yadi ya papachi pao. Na shukuru kwa kipindi. Karto ya mai ni ngapi? Salama ota. Fika tumu duka. Fika tumu vile ulize. Na sherehiti beyo kwa mkro. Kwa menyena batu manete muende pale. Muende uza mai. Muende uza kumai. Ni mai ya bie. Iko mugewa ya bie. Mugewa enye inakusatiferu na kunyu na santire bie. Mezo salama haitaki mzaha. Merci chibandiku kwa pia chibandiko hiko nilimutuma kele kipare chipao ile kope ni sawa ukakunywa kwayo oha ni hatari moya na nusu lady anafataka kuitika Afrika stronge ni papa ni achie pale ala papa ni achie pale Afrika strong achie now dogo kanyo kwa di papa ni achie pale utanyiwe ya kia mungu utanyiwa karodi ala ni papa ni achie pale na wata raunchani tia mama sekeli di nitembe kote ye ye matata okomerishiwa kwa yote kwa wapenabitia papa chipao inakukwa mire tanu jua tanu ura mukaya muendo na George na Linda na nani ye Emelia mshakuluwa ye mura mukaye wara mchauti na mshakuluwa ye rasto kutini nao shingo kwana kwa mira chende merci sana mie yenye inanikota kane salama donge ve salama ikaku kutiba mongaka na tengenezewa mungaka na mubingine na matangausi na makecho yani hii naenda prepare tumbu yako wababe ule mweshenzo kasha malundu kunywa kuve salama ile malundu yote inaisha enenda sokola henyore henye na sumbwaka tumbu yako kunywa kwa yu santre bien yani nebetu yenye salama ni maproduza ni salama inaproduza kama produi zenye zinatengeneza mwili unakunywa na santre bien merci sana. Mimi nafurahi tena kukusikia. Mie sami na kunywa katendera. Bibi yangu anafataka furahi. Ate njoo pale anakumbuka siku ya ndoa. Ananiletea kayo yeye mwenyewe. Mimi nafata chapa kazi. Ala. Ndege na muka liya mbele mnyata akaboro kano tendera kabisa mwili ya kano atina meri ngana nidrako mulu mewage na inga yuwande eke nono mtu mwenye napenda bunyumba ake ni mtu mwaneza jote hii kitu sabu anangu anakulaka hii anasikia kabie anangu akakula kuhai anasikia kabie akakula kuka kwa gonga kwa mfano anasikia kabie akakunywa tendera anasikia kabie
anasikia akakunywa Africa Strong anasikia kabie, akakunywa Dinosaur anasikia kabie, akakunywa Senge Toile na kwa anasikia kabie, anakunywa kwa Africa Tatana Bango anasikia kabie. Zile zote ni maproducer ameza salama. Twende DJ. Voilà.

0: Ya kuharibika ni vya bose bwana katika daripa. Na wara mchari tia bili yangu. Ah, mwete kolowe nduka. Jermele kartas. Nidi bili yangu kule ni yae. Adi baba chipo niko na katika hapa mana kemiti biko bie. Nyama ya ni sawa kwe. Atveto ni pocho. Nyachipao sasa. Ah, adwa mtoto wangu unasema sasa wewe uko naanza niko lady. Siniko baba mama yako. Mary amwa unaeba wewe mimi nakupenda sana. Merci beaucoup. Kunywa tuko mezo, kumetu bia mezo salama. Eh, tuko na maproducer mingi. Niseme tuko partout dans les alimentations. Isiwe mtu wa mambo la chendo yeye. Unadanganya. Ukasema unakosa keto unadanganya. Kwa sababu vitu vyote viko mu alimentation. Mai salama. Yani ukatafuta mai ya salama, mukie morangora deja tsaleta mai ya mingi deja, varanguri bakie rangora, varevandere vaenda jiletia mai yabo, kama huko na fete, unatupigia simu tunakuletia mai, huko na mariage tunakuletia mai, huko na anniversaire, tutakuletia mai mukapei kabie. Usisema diana riwa mai, tinga lusa, mezo salama inakuletia mai. Yenye unaweza kunywa mumu anniversaire yako kutse mudote yako kutse mariaje yako hata kuchilio wale ba baba kulia kumbe bana kunywa kumaya salama wala merci ah di jamani tebetako mnata ah atakateka basi kwanza pili bila ya mwao si usiharibisha usanya sema ndivyo kuharibika ndivyo boss. Ndio kibomie naitika elengi ya loketo ile ni papa utaniua hapa ni kadaimene kutoka Musimba mungali eleni ile ni ni twi ala. Kadaimene mungali yo na wakora mchana wara mchana mika na wara mchana na bandibochi metrent mbakote kila mtu kwa jina lake mina baramucha merci ngala munonga dibide boli kiribanzwa ngabatse mere kule ngane ngwanda ngai wa ikarumeli ngau sengume kalo kumrima abana mundu anzerere eh mumirge mundu mucha kululu kengiroli rulo bro katongolo rulo lo lopeta rabri bogeta pape baro komanda pale jene leta tbach bache amusha kule ka kudeda kumkongo tatonya chilme keke tata kulu tata nyumba kromo sokchilo mahenga achiriru chor kumjo skritu chipo jeni matsulo 03b majusi dinozoro konga singaletia ndino bana bomukama ni banzire kulengane ngwanda ndino nama dinjari yo riti na kale uchao
1: RVH

0: nimekufa. Umenyoba sweet nimekufa. Umenyoba juicy nimekufa.
1: Kuna nini?
0: Kuna nini mwanangu?
1: Nahitaji radio. Fanya kama unyoni umeivichika.
0: Kwa nini umenyoba radio? Unao kazi gani?
1: Baba, unajua leo kuna kipindi maalum kupitia sketch kwenye RTVH. Na muda ndio huu.
0: Basi tulia mwanangu, redio nimeweka tayari humo sebulini.
1: Este
0: pachi, si se la sei, tu apuese o megaes.

Bien, fidèles auditeurs de la RTVH, merci sana tena kwani muko wengi kusikiliza kipindi kietu, kipindi kia madibisho, kipindi ambacho kileto na Victor pour l'éducation kupitia RTVH. Kwa siku ya leo tunakujia na sujet ni mzuri sana, sujet mpya ambayo itaweza kutusaidia sie bote. Paske munajua hizi masiku tena, ngoja niongeze ho tena, hizi masiku tena tuko mu risk ya mengi sana ya virusi ya Ebola. Raison pour laquelle leo tunakuwa na sujet ju tuweze kukusensibilize, tuweze kukuonesha vitu vya api tunapasha timiza. Wakisha tuambia musifake, musifake, musifake, paske ni ku intérêt tout.

Donc, ne couchez protéger quand on agit protéger quand vous avez peke peke. Il faut d'abord se protéger pour protéger une autre personne. Wakati leo tumejenga taratibu na studio TV yangu juu ya kuletea kipindi kiko, kipindi kipendelevu, kipindi ambacho haupendaki urate hata siku moja, upitize hata na 2 minutes. Et puis tunajiskize kwanza na retard parce que on a eu un programme za radio zinaoka zengi sana. Njoo sawa na sasa tuna sasa zinapitia automatiquement na sisi tutaanza tu na karetare tuka kidogo. Samahani sana. Bien, numéro zetu ni zile zile tu ambazo tunapisha ndani ya studio kwenye RTL iko 0997 94 91 72. Vodacom inakuwa 0 82 43 20 619. Nasema RTL iko 0 97 94 91 72. Vodacom inakuwa 0 82 43 20 619. Pia kama hauna message, hauna unité mais uko na mega, unapasha tuma message yako ama unaita ku 0 89 68 04 697 0 89 68 04 697 0 89 68 04 697. Ile njoo numero ya WhatsApp. Bien, wakati leo tumejenda taratibu ndani ya studio, je kulitia kipindi kiako. Na kuomba, na kusi, ambia mwenzako mwingine mwenye unayo ake hakose yake na emisio, mukumbushe tu, mtumie tu ka message. Useme Victor pour l'éducation déjà iko mu studio ya RTVH. Merci sana kwa wale ambao kwa tuma masini de visable, tunasema merci sana. Numero tu njoo ile ile tu. Bon, aswa tutongea ya mingi tukishafata emission. Emission yetu sujet ya leo tunakusensibiliser kuacha vile vitu ambavyo wanatuambia tuache juu ya kufanya nini, ya ku éparpiller ama kupartager ile virus ya Ebola. Bien, upande pula studio tuko naye Fabrice Mihimbi, mimi mwenye niko kwenye microphone munite kaka yenu, mdogo yenu, mkubwa yenu, frere yenu Joshua. Ndio majina zangu zile. Bien, tunaomba tupatie mikrofoni.

0: kisi nilianza kuambia niseme mbwana atakuwe bwana wa namna gani tu na kana ni bwana wako ataka kuwe kama
1: mwenyewe katala ni nani unasaa gizi kaze kwa bishakaisha unasaa gizi kaze kushakaisha kama hanekwao kumbe haya kufaka senye kuna shida hapa nete kumbe najifunza kukua na nyama hisha batoto
2: kama ulikena hapo tayari ndi
3: hapa hapa hapo kaja tuko na kani eh basi hapa tuko na kani.
4: No, pole pole. Kichwa yani kichwa inalumaka tu. Uweze kukusantre kichwa iko.
1: Hapana nataka. Wameniambia mbwa wangu hapa njoko kwa mgonjwa mbaba yetu ndio ya don.
5: Hakika iko hapa ila muda huu haturuhusu watu kuonana naye.
1: Kumuona?
5: Haya.
1: Kwanza

0: pesa na huyu kale pale. Kitu mwazi nimesema tu tunaweza kuongelea. Wakati wagonjwa ni wengi. Inaomba tunaonesha kama si tuko waganga.
1: Haya ina ni kazi yetu.
0: Inaomba kushughulikia mgonjwa. Nimejikutanisha kweli kweli kama si tunafanya kazi.
2: Jembe yenyewe tuko nafaa.
0: Alafu mwende mwambie bale waganga yote ya chini chini. Sikuba na kusakusa kwa magonjo.
1: Waje jikinga nao wenyewe. Lele tumekuwa hapa na
0: Ler Egraf, Ler Egraf. Mbele.
2: Mimi
0: unasikia?
2: Ndio.
0: Okay. Na twende tufanye ile kazi alafu kama mgonjo anakuja. Hapana kufanya hasara.
1: Reserve.
3: Reserve.
1: asemaye kubia wakubwa wakubwa.
3: Tu, walikuwa naongea Nero. Walikuwa kama wanapandisha mavolime za kuongea,
1: Nero, watiku.
3: Sunana kwa gizi papa kazi njole chaka punguka. Nero bas. Bas.
1: Bo, sao, mtoji nafaa kwanza makazi. Jumamako mbea kute, natumaliza makazi ya tuza mchana.
3: Mo, mo, mo, vana bo.

0: watu wanawake.
1: Nawa?
0: Eh.
1: Ila maji kwa ile kwanza iko accessoire
0: hapa. Okay, hata kama senawe
1: hata kawaida tu. Ni kawaida.
0: Habari za huko?
1: Huko tuko salama kwanza.
0: Eh, huyu sasa huyu. Huyu mare mwenye alikuwa chaka ni baro. Nafika hapo.
1: Wote sura huko. Ule pare ule mwembamba.
0: Huwa kadiri mwana
1: Kitanda
0: kama yote, usha tandeka bie.
1: Iko 3 bie.

0: malamuke wisha kucha mwende chunga kukanunga.
1: Anja mbwa mjeri nyesha
0: msipu. Malamuke kucha kukanunga. Nena sema mwende chunga kukanunga. Mwende peleka vikalemi kwa mbele mbele. Muna siki?
1: Kaka, ubebe kwa karoe.
0: Nete malamuke mbio mbio ni.
1: Nene salamuka mamae. Nero vikalauku.
2: Dekila.
0: Haiko vya kuniuliza saa hii. Acha kwanza nanje aenda.

0: asubuhi asubuhi. Mm. Hapana. Pepe yuko wapi?
1: Kwanza uko nani na wewe?
0: Ba. Mie niko. Nina shida na kule mvile. Na leo tunafanya kwa ajili ya baba yenu. Na tunataka kama hata makuta za chini bana. Mie asubuhi.
1: Oh, router zipate. Sio baba hai.
0: Pepe yuko wapi?
1: Balikio baba, balikio baba asubuhi.
0: Kama nani?
1: Watu wa vitogari mwa hivi maana ki vitogari vide.
0: Ni mapolisi?
1: Hapana.
0: Walifanya nini?
1: Eh? Ana gonjwa. Walimpeleka kwa hospitali ya Sepromar. Japo na menisha regrete. Papa shaenda.
0: Nero kwa yapeki.
1: Niko mbio peke sasa.
0: Mama menyu.
1: Mama na alimbeba.
0: Na yashenda.

0: nani bembeleza?
1: Oui, docteur.
2: Ule papa mwenye. Mwenye misomo napeleka kule kuservise ya karandene. Hali yake iko namna gani?
1: Hali yake haiko bien. Iko sa mtu mwenye rema anagonjwa gonjwa moyo.
2: Yaani alisha kwa mtu mwenye aligonjwa zamani?
1: Akosi.
2: Enda kuita ifilimie nani? Nani medise, nani msanii?

0: nani msani
1: na
0: ule papa mwenye mulisema mnafanya ma prelevé zake hali yake eta yake
1: yeye kabisa amepitisha siku kabisa ni mgonjwa sana
0: yani alikuwa tete tangia zamani
1: haya na amechelewa
0: ule mwenye alibale tete kusema

0: kwa kama
1: kusandre kusandre batu jana kama ulisalimia mtu ama mtu alikuwa kusalimia unaweza kutuambia tu tunaandika sio mtu anaweza kufanya
2: Mungu anisamehe
1: yule juzi Mungu alishakusamehe
2: yule juzi pale kuna kubiki house ya papa molo pale
1: okay Okay, ndiyo.
2: Ule bibi anisame. Tukwa pale na bibi moya pale. Bibi moya pale.
1: Unaweza kusumba sauti juu uweze kusikia na vingine.
2: Bibi moya pale.
1: Ulikuwa na mwanamke?
2: Mama kambesa.
1: Kuhotele?
2: Kuhotele. Kwa mshambre ni merokati.
1: Bana usijali yani Mungu atakusaidia.
2: Kuduka pale wafanya kazi. Yuko anafanya kazi kwa shumta. Na mwingine njoo na chokoliata.
1: Ai! Tumbo na luma. Ni nani sasa? Ni mtale ile. Ame. Sisi ni mshi mtena za Jean na Januari. Mtengeneze mbio mbio. No, pole.
3: Hadi! Sizoe kukula mwasubuhi.
4: Hapana iko kusema kukula kushikinga na magonjwa wanje na kwanza pala kwa mikono kisha na kuingia.
3: Mimi haniko mgonjwa. Nina nataka uliza.
4: Anja na kwa mikono mama. Na yeye ngisa haona hauko mgonjwa. Si unataka au na mgonjwa.
3: Ah sawa. Kwani ninao lakini sitakula
4: na ya. Na mikulu tunanja pope kule juu tuna desinfecte kule. Njoo ingie ndani.
3: Pata.
4: Ndio.
3: Ah sawa. Nina kwa uliza kama panje walileta mu Conjoa, Joe Diadon. Tondo Diadon.
4: Diadon? Iko ndani.
3: Hapa tunje kwenye iko.
4: Ndio.
3: Nero nakufanya.
4: Anagonjwa tu magonjwa tu ya kawaida.
3: Kweli? Nero, hamia kama kumkumbani.
4: Hapana. Haya kwa kupona.
5: Ebe? Unasema nini?
3: Hapana, nataka. Mbia mbua mbaba njuku kwa mgonjwa mbaba yeto ndoli ya dono.
5: Hakika iku hapa ila muda huu haturuhusu watu kuonana naye.
3: Kumuona?
5: Aya. Anapewa matibabu na yale matibabu anamfungua sana kwa nyakati hizi. Usionane naye.
3: Nerio, mamu baba si mbaba si mbaba
4: mbaba si mbaba. namna
3: gani? Nilisahau kwangu hapo. Ayo nini?
4: Mbona uko nalia mama? Sofuta machozi kwanza.
3: Basi Wadi, niko na shangala Wadi. Babero. Watoto wake watabakia
4: na. Mama se pardon sana. Utuheshimie usirudie tunanja pima kwanza kama na wewe hali yako iko namna gani.
3: Watoto wake watabakia na.
4: Si atapona basi unawaza nini? Si atapona. Atakwambia uchunge kwanza na huku yetuanje pima kama hali yako iko namna gani.
3: Mama mnaje nipime.
4: Ndio mama.

0: 09 97 94 91 72 082 43 20 619 09 97 94 91 72 082 43 20 619 zile njuma nimero ambazo tukua tumikisha ndani ya studio. Pia na WhatsApp inakuwa 089 68 04 697. Halo?
1: Halo?
0: Oui. En tout cas, haiko kuimaliza mbio, ni wakati njoo yenyewe haitupermettre. Donc, deuxième partie takuwa vendredi. Ah, sawa, naongeza ucha wapi? Voilà, si groupe yetu njo victoire pour l'éducation.
1: Merci beaucoup.
0: Ndio, ndio, nani kutoka wapi?
1: Hey, baba Sheri kutoka Kalipi.
0: Asante sana. Kisha, unaona aye kupa raporo na Ebola? Ashakimbia. Wanasema aye mumemaliza mbio. Hatumalize mbio wakati ya kuradio njunye na kwaka niko kronometri. Wanasema merci kwa mafundisho Musha huru. Basi message haisiklikane. La joie. Tuma tena message. Bia anja angaleka mreandika na muna gani. Wanasema boss wa Rivadi ni matata tu kwa wafata hapa Rwanda. Ah, merci sana. Umingi nanasema wabibi basha tutesa sana ni sokulu. Merci sana sokulu. Nasi wa garso tusha tesa wabibi. Umingi nanasema nini? Bonsoir. Merci kwa mafundisho. Hapa ni Hortense wa Butsundu. Merci sana Hortense kutoka pande za Butsundu. Tuletea kuviato. Wewe anasema nini? Bonsoir, merci kwa animation. Kambesa ameingia cho. Ameingia cho. Kwa kiki. Bas. Na unajua kama ulitaka sema nini. Wewe unasema bonsoir kaka, accent kwa kipindi. Hapa ni Gloria Kabolo kwa Majengo. Ibwa wadi wamemaliza mbio Wagarso basha tutesa sana wadi. Wagarso basha tutesa sana. Bengi basha tesa wasika sana. Eski nanye wasika hamuko na watesa ako. Uya nasema badi tusha jua Ebola ni bongo. Biko na uwa batu njo hapa ni Lora wa Lubero. Lora wa Lubero haiko mabongo. Ebola iko. Wakati enyo tunawaka mwile ignorance ya kusema ke Ebola haiko na biko na uwa batu njo sinye tunakufaka sana. Metu kasikia ile enye biko natuambia, ile enye baganga wanatuambia, tunawe kumikono, tusikuwe na enda mumashambre limoya, tusikuwe na kuwa watu wa mingi fasi moya, tusifeni ni mugeni akatoka fasi anafika kwenye. Tunanja mpeleka kwanza kulupitali, wananyenda mupima, na watu nagisi magonjwa mwenye taisha tubie, me magonjwa hiko. Atoche kusea sema magonjwa haiko. Una sema merci kwa mafundisho, me mmemaliza mbio sana. Hapa ni Dani Deka kutoka Busenzera. Merci sana Dani kwa message yako. Me hatumalize mbio. Donge wakati yetu tunjo yenye tunawatoko nafata ku radio. Wanasema merci kwa kipindi. Mama Kambesa amepatikana. Basi nimeogopa ju deja mtu anafataka sikia Ebola. Mai ai aimumaliza hamumalize mbio. Hapa ni la ni Luvala la Joie. Mumemaliza njo mbio. Voilà, la jo hatumalize mbio. Suite itakuya vendredi. Et donc deuxième partie itakuya njo vendredi. Apana kutubipe, numéro tunjo zile zile tu. Afiriko dire. Oyona sema nini jambo papa, sije ni nini apa ni Jano PDG kutoka Mulekia. Nye musha kula franga ebola haiko. Ah, merci san. Setu shakula franga. Hatu ya kula franga. Sauf que tu connais sensibiliser njo par rapport na Ebola. Oui, allô? Mais pana kutubipe. Tu connais sensibiliser par rapport na Ebola. Wakati yenye unasema ke kitu haiku. Kitu na kiku. Utakfa vile vitu yenye biko na kukataza usifae. Epusu utapatikana unasema ke bamekuwa na ni wanjo umejua wewe peki. Cher kakangu, cher dadangu. Wa babangu, wa mamangu. Tusikie binye biko. Tuache kuneglige. Biasiri mutasema vitu vya mingi sana. Oo, musha kula lare. Oo, musha fanini, musha fanini, musha fanini. Si hatu ya kula tana second front. Kazi yetu ni kukusaidia wei. Siseme kitu. Merci kwa kipindi watu. Watu venye pale. Yeah. Merci kwa kipindi. Watu havene pale ni mama Aisha kutoka Biole. Mina salimia papa Asman anasiki. Umangina anasema nini? Uya anasema aloe. Merci kwa kipindi. Mama Kambesa amepatikana. Basi amepatikana tu. Bonsoir, merci kwa kipindi. Ule mama hana akili, hana na bahati me. Mumemaliza mbio kuko suite kwe. Hapa ni Erike wa Kikyo. Merci sana Erike kwa message yako. Suite iko itakuwa vendredi. Donc vendredi ni nakuya, tunakuya na suite. Wanasema merci kwa mchezo. Mmemaliza mbio. Hapa ni Dani. Merci sana Dani kwa message yako tumeipata. Mina yu ake mutasema mengi. Mutasema mengi. Lakini siye tuko na pita tu. Tuko na pita. Wanasema bonsoir yaya. Aksante kwa mafundisho vraiment. Da Kambesa amepatikana. Basi pole sana. Mimi sana nakuita mama Diela. Tunakusalimia sana. Uchunge tu hapa tu mkelke mke sana toka mu studio. Tunaranje kila kitu yote. 0982 93 91 72 0982 43 20 6 19 0982 43 20 6 19. Kwenye WhatsApp ni 0989 68 04 6 97. Uwe nasema bonsoir accent kwa kipindi. Wadia pana kutubipe. Aksante kwa kipindi. Ule mama han hakili me. Mumemaliza mbio. Hapa ni Adasa kutoka Majengo. Adasa kutoka pane za Majengo. Fata suite vendredi nina kuye. Donji wakati ya radio. Donji una kuradio kuna waka maprogrami za mingi sana. Njyo tu kila watu wiko na wakati yabu. Merci sana kwa kipindi. Nimependa sana hii mchezo yenu sana. Merci beaucoup. Hapa ni Clotilde kutoka Mutiri. Merci sana Clotilde kutoka pani za Mutiri. Tumepata message yako. Unasema sije ni nini? Sije tuko na parler kuhusu donc tuko na sensibiliser paraporo ya Ebola, tuweze kurespekte mamezire barriere contre Ebola. Jutu kasema tukikatela kuzirespekte otomatikma, tutajiambukiza siye peke peke. Mie nikasikia Ebola, nakatela kujiproteji, nakatela kujitia donge ya karantene, na nyibe nakatela kuenda kopital, otomatikma wote watakuwa limwa na mie, watakuwa kontamine, epwi, na watatoka ku hapa kwenye niko, wanda kule kwenye muko, deja tunaiparpie boro mwenyewe. Donc si j'ai tout qu'on a engagé iko sensibilisation contre l'Ebola. Voilà. Nazani umesiki. Wewe nasema accent sana kwa kipindi. Ebola iko kwe kaka sema kweli. Ebola iko. Ebola iko tuache kusema ke Ebola haiko. Watu wa mingi biko na teseka, watu wa mingi biko na teseka. Njo tujikingi. Tukingane. Voilà. Wewe nasema bonsoir kwa bonsoir, merci kwa kipindi. Hapa ni Irene kutoka Kiala. Sana Irene, tumepata message ya kwako. Wewe nasema bonsoir, accent kwa kipindi. Hapa ni premise na salimia Mika na Dikila. Asante sana bwana Siki. Wewe nasema bonsoir, accent kwa mchezo. Ule mumama na Dikila. Voilà. Sawa. Na amesema amechinya alitaka sema. Bonsoir wakakangu, si si tenia vendredi yenye nakuya. Wewe nasema bonsoir à vous tous mes amours. Merci sana. Hapa ni Gloria Jeka kutoka Murekia. Merci sana Gloria kutoka pande za kule kwenye huko. Tuangalie message nyingine moja mbili tukitoka ndani ya studio paski wakati yetu iko naendea kuisha. Wewe unasema merci kwa kazi kaka. Na sana wanakuita Delphin. Tunakusalimia sana. Wanakuita pia mama Zahabu. Salimia bonde pale kunyumba. Mwambie tunamchema sana. Aduka tunachana. Victor pour l'éducation Josie tulikuwa ndani na studio ya kuletea mafundisho kuhusu Ebola. Tuweze tujiprotege, tuweze kuprotege nene. Voilà, ile ndio terme mungu ni utiliser le terme tu protege nene kuhusu Ebola. Tuweze tujiprotege, tuweze kuprotege nene. Voilà, ile ndio terme mungu ni utiliser le terme tu protege nene. Jo Ebola ici j'ai par pied

mama oyo lingi basala yo te kosala pe moninga te epai okei obongisaka bolingo ezali eloko mosusu mbongo mpe eza eloko mosusu eteni ya nzete ata ewumeli mingi na se ya ebale

Maya na lukio partout na kati kutungambo ya Braza na keina le pacha na banatan songolo le ben na ponton na zongi Kinshasa na kumi epa ya Johnny na magazin Bosazu epa na sombela ka video reki ya moniote na le village na Kingawa na la crèche epa ya Claude Nef région epa ya Pandef à Gwang na Lingwala na Monica Kayote na zongi se na se ya Didame kasanyo se kauki na zala kozela yo maya pasi ya zoba esi la kanokete region epa ya Pandef à Gwang na Lingwala na Monica Kayote na zongi se na se ya Didame kasanyo se kauki.